0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Iwara tanu sao sisel ni mitala saya mitanu namoha na hala varo mi chane tamu ne amilkar da kuisi sao yawo onyoni vaha sopachu a se provincia va Zambezia ni lo chelo iye lomwe.
2: Bon dia, sopachu se provincia va Zambezia na la kanyua ni amilkar da kuisi sao. Achwa tanu akwa ni heku na netanu epoma yomukuba e provincia va Zambezia ntua na opua wa kukulu muharmo gazolina achwe ne ala ya rimu ya musi emu harusi ntoko loje nliye musatura poma yu mkuba Adelina Tavarsh alelihe rewewi makaja mihoala ya renje mwa elukulu kwa igwara tanuna araru so hiyo vava le mukoro le warimu gazolina okushiwiye mpa wachamela warivo moro ohilapilua opama wa gazolina eniso nifasi ntoko matua au kwa wacho atanu mwa musi emu haru ya yo asheshe achwene ekanle amakupa onche keni anawili epoma yumukube provinsi wa Zambezia. Maswale yeru na amona ni Manuel Kumayu, komandanti anikuru na avulusha ana niloko alujelaka mmetipur saradu samiki. Mhole lula alelihira wii, anapwenye epoma yumukube tulatula kama towa. Mhole li anikuru na vareri ya sasueli ekumi, rui pilotu, ahimaka we ena pwenle ya sasu ya makarelo ola piliwa pama wa sueli ekumi, rui pilotu. Alelihira uyo otowa wa makarelo apama. Tivava enerikuwa wawi asole kumi ehinilapa ni makarelo apama. Aveto yivaha wawi enahala olabelava muhasi ntoko olelishirie ni hiku na netanu muholeli asueli kumi e provinsi ya Zambezia. Sakatare lapo e provinsi ya Zambezia velinu mushini. Asueli ya makaja miho ni atamalila mteko asueli kumi anrela ya eparaka. Nekuru na vareria mia hase lukuru kwa profesi ya Zambezia na weheriria uriria mpaka mwa omakisaru mweru wa agostu alelihira wena panla asipapa ni ahola na mwane enavarira na mwane wawi enawarapo olvera hikaleke hirunu iguo inaruha oviha. Mholeli orimusatoro ahepoma yulujela aprofesi ya Zambezia ona wopa atiana ni alipora kala uwi evoluele mwemiteko sa wakabela miyako so mabu miteko ichiwe nisina na topi esuwe liwe nisina na nloko notene kapila ka makalu wapama miteko sa topi inaholi hiyo ni nikuru na radeza ntuwa na miteko sa WWF Musambiki ikaviru waka ni ikorua sa elapuso Suecia wawi ekapilue makalu na armatakwa a mabu. Anamiwa kulea sari, so pajwa siya provisi wa Zambezi haa, ndapunila huilu kulu kweli ikinako, mwibwara tanu ararusa wa sholo yola. Budia.
0: Radio Mozambique, Zambezia.
3: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Maria, ruham vukaka, vukani hopa sauma so siva siva shakuvea munna kuvea. Kwa thamala Maria, Luisa nkala wiha o kwele yaka. Wakani chio gilela Luisa?
1: Munna, isimbe mani chia.
0: Ihopa sauma ina neiwa iri kimu kumaru womesiwani. Lelo iri kiti sene. Awi so siva siva shaso tene ikale mwemo. Na helaka mahini, navi hama maka. Yawi ehope ni chikelo siva. Enakale wi enamu uviwaru mahini nyake chima kela mkusinya mwaka.
1: Nyumuna, ihopa ya usiva waya evicha na niye ikina. Mwenre hayu wape ya wene.
0: Kichonye nrewe kusamuri maka. Owiri ane pama. Opachere tokwena onyawa mata, ni soja ni mahi ote nyawa lapela. Edeni seri maha pama. Ohelemu ihopa mahini, wii ikoke lo siva. Ohijuale, okunele ehopene wii hikayemu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene yolo wa pama, ovihemo mahini. Pokwa seri ipetasu, owamele nlimwi, ohie sivale. Ovinyaka ohele makura, olipi haikuru, mpiyani. Sampora, isuwari, ayo terekeli wa ipetasu. Evinyaka umuhasike le mitala mitano. Evinyaka wakanyere mvuka wora pihiweni. Otanyere pama. Evinyaka ohele mamahe.
1: Tewe muna. Mwakanyere ni muhusene mvuka ola.
0: Ai. Sampora. Ayo niswari o sibi hayolia. Manonto nchikele. Okunele piene. Elinyaka ni hiye, yu chemi tala kumina tani. Halaka wakani uchwambukene. Muhele muipetasu sahopa. Maka wakani, ohiye yu chemi tala mitano. Muhiye mahene, otene yume. Yoye la, enasiwa mbukene wa haja numinyo. Ehopena tepo, siva siva shonyala.
1: Kihala kawira.
0: Mwaya wira ne.
1: Moni kiho hulela ne kuzinga ya muna. Ona husi huwa mwape ya sapama. Ni sova haikuru. Ni helaka momoche. Itapuruta samalaku. Ihopa ikiti. Ni hopa sauma.
2: Mureli hopa sauma nari ikiti. Kiriti itaparpo samwanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo murecheleni, osivelasha, oklawasha, ni ochunanasha.
3: Maisabo,
4: maisvida,
5: itanto amor.
4: Maisvida, maisabo,
3: maisvida.
6: Rádio Moçambique, Zambésia.
7: Nechelaka iwora tano sawo sisil ni mitala siya kumina tano vano na halumu ichana tamweni ya milkarda kwa sisa ngui anivahi kano sawo echa pama morampani.
8: Radio Transito.
9: Moni, miya hasa weche la pama murampa ni saradu msamiki, ata neni kuru na supa ya ambarra maluswa amurampa ni inha ikano noru helani elukulu kutilu kuloko. Mwa miya hasi ise inha solelo ni nichegulele makano anaskola ni alipa ni jihami kuguja, anerela ya uwi enakusa anamiravo mavate maya mpaka maskolani naru oskola ya kwa ugehera kwa owani ni yale ahinawela mikukucha sintoko ipoma ikina kwa mazima ipoma itokwene eno isoneiha makalo amikukucha enajukula amiravo ya kiri haka maskolani miva kinichura milka rakonsi isau Seto kono le lihendria huni maipoma itokwene so kalao mikukucha ni alipa na ajukula ana skola ale arinono angwera oliva vamwerini ya kiri haka maskolan yari ya chiki hiraka mavate mwahu. Hiva ni niwiriane pama pama mwame ya hasi seha mbute kotani asupa ya ariayano wawia sase ochekulela ni ana skola ni alipa aneja ni mikukucha. Ntame na miteko Linda Franco. O chakula ni asito kwena ni kuru na miteko sa mikwaha na rasupai ambara mikwaha ni maluswa amurampani.
5: Mi kinicha ni wa Oscar Kaitano mwana kalakenle musupai amurampani. A provincia yela ya Zambesia. E variari wa supai amurampani. No kala ore hereria mutuku mano anamahusera. Ni aleto anakusa anamahusera vate vaya eaka no oshkolani. Ya venye hakato oshkolani. Ya go kheraka vate vaya ala ne chaniwa transport escolare mashofero ne yala na khola thwe nlojeno ninkhwela walela variare awecha murampani wecha wa murechele o khanlevo ele eni chaniwa accidenti diviasao mwana khaleke ovinya vate ayaka oskolani akhaleke ovinya oskolani akokela ka vate ahikhanle opitiwa o ahikhanle opita variare ale ne cha mikukucha
10: makhalo tani yao aphama munlochanya wiwecha ni murechele ovinya mwana achukulingwe vate vawe mpaka kupiwa shkola na vito uchukuliwa shkola ni mpaka upihiwa vate vawiliwile manera tani ya uichufero anechela mrampani
5: ni mkwela we sasa ni pachere na alele anamiravo ala anecha ni mecho evinya kowani eyaka vate eyako shkola ni we ekaleke owechela mono wolo kwana no kala no oreriwa wa variari wa sitata ahu na wakala no ele ni wa paseyu ekaleke ovira mpaseyo ni mwimwe yechelaka mono wolo kwana vano ale are anamecha aikaro o mikukucha hei haina inatesa anamwaneala vate ya kira kwa shkola ya vini ya katho o shkola ya koke hiraka vate ekaleke owechi ha murema haya ore wanipuroni ekaleke owechi ha sa ekaro ela ekaleke o hapaliwa variari wawejiha ekaro ela ya kwenye anamwane. Ni variari wohula mikora wawe ya pialukuluku wakuruwa anamwane o wawela anamwane. Ekaleke o kontrolare. Akaleke mumuchu umoha ani hai ahuleke mikora. Ekaleke anamwane eni ahuleke mikora haikaro iha. No repela to eskola so tene sa variari wa sitati wava. Na vinyaka wa San Carlos Luanga. Na yawa aeroporto, shkola sekundaria do aeroporto. Nahala upiawo, omrojo. Nito nahala upia onamakata. Ne variari wa ipoma iki nangu hene. Akala oto asintamwene aki nangu hene. A variari anlapamurampani momo ni yeho. Aneriha misonko hano hene heiha mashkolani.
9: Eka tihiha. Olelo na chekula miaha salipa nejiha mikukucha. Ya jukula ka ana skola ya kiri haka maskola ni nari ya jiki hira ka mavate mwaya. Noleli heranto mwamiya hamiki nako sintoko alipa arnijika nari mitututu nari nimecho anya maskola ni. Opama orivovo wawia chuyala enika sopa mwamalavi amurampani. Mpaka muteko wanawili wa nihiku noniki nako.
8: Radio Transito.

ana confiado e money hiva toni money wana mwakiwa iwo mona huo pio shua bodembe mona huo pio mukuba omukubela ope bani omolo kweni poma so hiene hena vazambezi ya nereto sa wampolo beira ni provinsi ya kina mona huo pia onero pia ka wi muhereto iba hinava hiwe miruku wina kumanera mteko sangso hiena hiena aiwa masu ya chenyeri wina halu mwichana luki yola to onyo chenyera masu sawi nera ni kumakau inera miteko sahu so hiena hiena uhosa ana miravo shkola to enera erapi wakawi ewa.

0: Ari Smart Junior, I hai o waniwo, salama o kala o kumi o kala o cheo. Mana wa semana mviri hi hai. Hiva no mpancha kulan, ntoko anseling alojaya. No viri hi semana ni makala pama, o mala wa semana toni vira pama. O lero toni na hula miteko sahu ni makale lo apama. Ninchuna wa emra tuwi o waniwo. Murechale o kala wo, ekumi o kala wo. Yoyo to iyo kala wikoroa to so kala o. Niaka omolumbu nuhala mwichana anakaba hea. Yala anyoni pela niweraka wi iwara tanu. Sipange mitala saa makuma tanu. Wi ni wiria ne enenero ya nihiku nolelo. Ni hakumve anakamaha.
1: No hulo mila kwa vano so na kwela ni mora kene epeke. Numero na huti nene na suwela huko matu jisimu wa mfura shao kito vya miyano kwa huko manu numero na kaia.
0: Ana kama heche ngera kawimi teko sahu no pajera. No pajera, no pajera. Mu kwa hahu no pajera.

0: Serenye nihiku sinina.
1: Mahiku makumeli ni makinako matanu na sheshe mweri wa junyu eaka ekonto masana matanu na sheshe makumatanu na pili ntanu. Guvernu o pachira lapu ya Mosambiki vavale lapu ya reye mrecheleni ahi pachira olapa naru ovarla imo hamuha saapwane la wawise cheliwe elapu ya Mosambiki mwavavale mrechele mwamahiku makumeli makinako matanu mweri wa junyu eaka ekonto masana matanu na sheshe makumatanu na pili ntanu ya virilaya mwamurejele. Olelo, simvira wiyaka makuma she ntanuna asheshe. Murejele mwaelapu ya Mosambiki, okume mwaekojo tokwene ya waniwa mwaelapu ela Nikuru na Frente de Libertação de Mosambiki Frelimu mwaere yaka kumi sa mchuli. Mwa makupo opachera elapo ya Mosambiki ya hole lihiura opachera ni nlamulelo bavale ya sansa ya otandigwa alipa ya ya wemelela Nikuru na Conselho de Ministros. Ere herere ato mwa makalelo a ikuruwa saya olapeliwa ni malamulelo o hiyana hiyana ya perekiwe mwa mpaya na mwa rumwa anloko. Mwa makupene yao aliyari mwempuwa wa Nikuru na Conselho de Ministros mwa Republika Popular de Mosambiki ya na sasa ojijimiha ihe irisot sene ni omapacheroro wa mrechele mwelapo ya Mosambiki. Yasa siwe makalelo auvuhiwa mwana nloko otene wawi ya woto ekalino oweria wolamula. Echu ekinako yereye ni hiku sinina mwa eaka ekonto masana matanu na she makumu matanu na pili ni kinako raru wari okwa wa Francisco Manyanga o Tanzania. Caetano Augusto Mendoza asueliwe ni nsina na okojon Francisco Manyanga oyariwe mwa eake konto masana matano na she makumararune yake muha mukuma wo checha elokalda dio shara epoma yomutarara e provisia yotete. Manyanga volongwe mwa makufrelimu eake konto masana matano na she makumatano na muha nikinako raru ari mwa Nikuru na neraru na anakocho ya husihwe mwa laposa Argelia elukulukwe kinako ya muholo ola anovuluela akala alipa ahusiha atoropa elapo ya Mosambiki mwanyate militar ya shokwa mweluku kweneyo Manyanga aha sasa makalelo wawi ahusihe atoropa ohiana hiana ale oponle elapo ya Mosambiki. Eaka ekonto masana matano na shima kumatana muha ntanu na pili Francisco Manyanga ahitanliwa wawi asase makalelo ahole liheria miteko sa Frente di Tete. Eaka ekinako ya charavo atandiwa wa kalesa katari provincial ahole liheraka delegação provincial yotete mwa mukucho na congresso mutukmanu wanawili mwa makupa efrelimo yerenye mwa yake konto masana matanu na sheshe makumi matanu na muha ntanu na raru so tsene vavale atandiwiye wawiya kale mwemeleli a comité central. Manyanga okwile mwa mweri wa julyu eaka ekonto masana matanu na sheshe tanu na pili ntanu na raru mweyaka makuma sheni ginako pili so yariwa o Dar es Salaam o Tanzania amwicheliwa muruchwawe ono viti wa mweparasa ya muharoiwe elapo ya Mosambiki o Maputo. Serenye ni hiku sini nanalelo nupuelende opachiriruwa otanliwa achu ya ya oholi liha elapu ya Mosambiki vavale epura ya mrechele yaka ekonto masana matanu na she ntanu na pili ni ikinako tanu. Ni okwa fuwa Francisco Manyanga o Dar es Salaam o Tanzania yaka ekonto masana matanu na she tanu na pili ni ikinako raru. So repo iripino ya Alberto Mazanga. Sita pulo ni miva mil karda konsi isao. So toele unijai mi alferish ni ilaliwa to ni miva. Na wiriena serenye ni huku sinina.

Copeni motene, bon dia, titidiz ni chobra mwem super mesele zembeze ya radi Mosambiki, mwabesu wa sika chiposi. Chiposi maraba umakumili matana mnai, amuri watana mwala, ya kaya machukumili, nezaka makumili nezaka tana mwala. Mabasa balizu ni chobra mwala mpaka bende kumi na mwala, na mita la makumatano, na mitano, wafuna yote ya mpado madana mwalizu na ezu. Mwara madimu ya mabasa mwala ukuruna zupada za Mosambiki, na zilabu zina, na lizu na ezu, kuna mili mitana mnai. Usuwa na luzi na mabasa makali mradini, makamakamakwana ya kwasi na mradini Mosambiki sika ishanu. Mwana maavura zaka makumatana mwaza za ufu wa Mosambiki. Na makamakamoda vinsi mzunyu kwa tepano wachi wawo. Zopadu wago, ninduwa na makanamba, okuma mwurda wa vinsi mzunyu kwa tepano wachi wawo. Milizi kumi, zopadu za mzambezi ya nalizi na ichobo kumi na mita la makumili. Mabasa bina kwa mpaka ya mwurzi kumi na mwaza huwila ndo maputu ndena dima ya zopadu za Mosambiki na zilabu zina nalizi na ezugu na kala dima ya umari ya mwambe suwa damno usika. Chiposi. Kona kumi na mwaza na mita la kumi na mitano, mipaganyo, mipaganyo zikavira, makumeli na mita la makumi na mitano, marma mabasa, baraninyo, dime abana kwa nezaka sikundi na dabana. Nuna motene, mwengeni mabasa, Alizu ni chombo, na minyo bagara da silba, dindabana Paul Lopez, umake nga panamas. Iyo banila, mwengeni mabasa, Alizu na echuabo. Mabasa ban mbira makonda pa chiku izi na makumatana melina matana manai mangu na kaka mazana melina kumatana manai vina mwana maithimi mwana pa machuwa bo ni kwa tuma mkuba mwurumbara nofiao guruwe vina mila jatu mwana kwa ni kwa tuma chindi kwa matia miti mwana nufana mwana nufanya makonda ba mazana matana manai na kumi matana mwaza kuluka na wisenti tasezi mwana matia miti mwana mwana radio Mosambiki Zambezi ya vina mwana mwana internet ni kana wa www.rm.co.mz Niona iyo na nyono tena mamoza ni bena mada mara mamba sabari ni chobo mukane gari mukane vina egumi wa kwa nela makama kama murendele okale mwani ma manu otiano tiana makane mgila tere mlogile zinu patani makati manu fanyani wila makama kama kati mio othine avire zinilo intonyo wila o Mosambikano kuwene wako uiwanana okwelana vina olivilana

0: Ahe, no pia wa supai, olelo nyu wano muna halo waliliwa.
1: Nyu yaka, minke enrechu yona nara.
0: Ku, male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiano la awaliliwe, olile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwana kukave nkaka uyamu ape nyeo tana. Nilila huno. Oshe kuona kikokela ka wawii kali mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwana kuwo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina?
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho atokwene.
1: Kirimurupala. Ntokiwa le hospitale witia pama oliaka sonuna sasinama. Wii mwanaka inuwe ke pama na bemikele kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopwana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinyo la kana nrasawu.
0: Nrasawu?
2: Ntu atana himkale la ya omureli ya mwana kuo.
0: Ntu wa wawie miva kamulopwana vate.
2: Hamene sa. Mute kwanyo nto kumuhola vecheko mvanyo. Wakapelele amu arinyo erupanle hiha. Ni mwaninyo.
0: Miva mkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachu na hoyeo hamunachu na mwarinyo la.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Vanonta. Mwere kesa pama.
0: Kuhigwele la matokwene msupai. Oh, mukilevele le mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava. Nininja va moha. Wawinyo ano ni mwanihu. Mukale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka. Muna mukala titia pama.
3: Mwere sihi yano. Mwyeso sivasiva shani ikani. Mukaleo murejeleni. O sivasha, o klawosha, ni o chuni.

0: wimbo wa pureza wa finu bela nza na baba
1: na baba
0: nafanya la uria tena limpadua siku na siku ilo kala ozibio kala kala wa direto rongi ntonya kumina mitela makumatanu vano biju bela miyo kadina.

wiba kuda gari mpeju bela samsingi wengi ntonya kumi na mita la makumatana mita na midaru mitana kila muzi kumi na mudhano fuge parigyo wili ya mabasa alizu ni chobo na nikuru na ibono na muda wa mala pipini primero kwati ya munya sunge.

0: 7:51, 12:651, 7. Dabno, Lubanya, Lubanya, Lubanya, Lubanya. La bondia, so she bama buoko mukaya. Muyuma, no sonia. Olima, camdoile, olimane. O bien. Olima, orimba. Easy. Muchito Roma niakula bondia mliboniwa. Nzina mluko bien.
1: Mluko kuno posto campo claro katari mapaniwa.
0: Nzina imbrani?
1: Mluko na melo rindu.
0: So lorindu bando kone veka uko umakwaniwa. Dabno sketch pose.
1: Ano kwaniwa veka kuno de manuwa guadoidi.
0: Ah.
1: Ana kwaniwa deji anu.
0: Mazu?
1: Ya non tiana akale mwanao lele ya zina aywananegi watakulanga mandaro akale mutu lele wa manda uwi waga zina.
0: Baito yino tabana bondia. Bondia mchoruma.
2: Bondia.
0: Nzana mluko vien.
2: Mluko kuno nyama kata muruda machiku ya zaki.
0: Machiku so izaki kanama negu miyarabuno shikachiposi.
2: Egu mikaje nenganganga penu nyuvina no radium.
0: Yuvina nikala wabanda kone zakarabuno.
2: Okuno ibaribarika nao maji mkanao na kwa niya ya kama kala osoka nati wa tuwelela mwadi mfuna ditie awenu tene akaye murendele wa pama
0: baito yinota manani mkana kachipos na mabasa kura makata thosezo li rede bondia
2: yamba
0: Masa kabulenge sikani kararo rizivela. Bondia. Nzena mloko bien.
2: Mloga naso na mjila wana makato nzena tumani.
0: Aso na mjila?
2: Te aso na mjila se.
0: Aso na mjila?
2: Aso na mjila.
0: Te nzena?
2: Te dinzena nizu wana miyo kono na makata.
0: Nada. Kame ni ambarano nzu wana ya nabnoso aso na mjila.
2: Aso na mujila ambarani kanabo na mziwa miyoso dikwa dikose maleje lo parako kabale tila ndiziwa.
0: Aha.
2: Mama ya garejina.
0: Bae, toye roo, tabana na botena kele bondia wa aso na mujila kuna wakata.
2: Ya.
0: Yamba, mchito rumani ya kule bondia. Aso na mujila wakata. Obo uruma na kule bondia.
3: Bondia Radio Mozambique.
0: Nzina mloko biani.
3: Mloka na kuno odere ogwerisa zina laga di chemerwa Tomai Zeka Martins.
0: So Tomai Zeka Martins bano kana zaka noko ogwerisa.
3: Okuno ogwerisa unakani ayaka di mieni damunya.
0: Aha, zaka ngasapo.
3: Di yakani azaka makuma nai na tana ta.
0: Oh, baito mkana zaka zungiva na bano kuteleni.
3: Sisi.
0: Ya. Baito sketchbosi na mabasa. Wina mdawini matanga engi ndabuno. Ala kwa piwe. Kacha siyo muwe. Na mikari wifanya lila.
3: Rigati yamba.
0: Yamba. Mchito boka rumani ya kula bondi ya mliboni wa?
4: Ya bondi ya.
0: Nzina mluko vieni?
4: Ae kotama hiyo kuma wakari wa distrikti alinga.
0: Kotama hiyo kuma wakari wa balino kwa nida karabuno?
4: Ya kuno la kwa ni ayaka.
0: Baito no tamana bondia.
4: Obrigado,
0: yamba. Mucho roma bondia. Nada. Lo tiene mabulu.

0: majimbo no mukamirinya ni radio Mozambique nona na muzika chipos mothethe bovrua na za dipadwele obedi dipadwele mpuno mmani ya pevu ya radio Mozambique zambeze motene kala ni bovrua
1: radio Mozambique zambezia.
2: Zilipaduwele. Notagia zilipaduwele na wakala waka. Pamuza nilo chinja. Zilipaduwele. Mabasa aradi Mozambiki.
0: Haname wa aradi Mozambiki, moyoni malijelo motene. Nona nili mudimani ya mabasa anjemeru wa zilipaduwele geho. Mabasa haba, mabasa anda nesile dhini mpadwe na mutu mutu labo labo. Mabasa antagi ya dho tethene. Dhimfanye la mutu tagi ya wila mirimani mwae. Dhivugue mu obe alagie wila yene vina. Dhimpadwele, dhimu nuya na zelu dhae. Ovanu nilina muna mwanu lapa, yene dimundimwene, onuluganzira ne. Yowila nivuluwe mudimani ya makanaba, anzira ne nivoroma. So Julio Isaia Jobra, ni mbali we ofi.
3: Mbali we muyoje.
0: Ni mwayoje, ovano munga lawe?
3: Mi ovano di nkale olikware. Olikware ovi nsinku.
0: So Julio yona franizwe na nyo. Nyo yaka ebali we nyo, mpako ovano, mnada kangasa?
3: Mi yake balu mili balwe 1960 yo. Corresponde jalina yaka 64 anos.
0: So juli nyo, mwusuza, mwulaba ube mwulaba agavi?
3: Mwulaba kanilaba maji, osuza li suza. Likolo suza kala sinive rente na letu ni maji. Sesta wale wali kala seba mwono nove. Pagome le mio. Si, pagome le mio.
0: Masuza ba masuza uwe?
3: Disudiri oro maro mile umakibale, mazaba la abuela muyoje, muyoje basiyo chwabo, wasamuge mkoseme sista, antiku sistema.
0: Bapi inyo, mainyo, otena yoje?
3: Papa, makibale mpule munavile bo. Mama, makibale mpule munavile bo. Papa lili muyoje. Papa lili muyoje.
0: Tashita kalase vafile nyo, kalase chi, mulochi mama suzo enyo, be, chini kusile wila, nyo mchime mgomele menevo ya ali kalasi omari ya lafi.
3: Mio, nidadi ya ali mio, fiyago shkolo kwa samugi ilue mwaka ya kazi wengiba. Msuzi kena matiyo. Chaka zilo msuzi nturno. Diurno. Jine nturno. Ta msumkosi nsecha kalasi, mi la lebelu wanga likose kurusu. Vyo kurusu ni.
0: Kurusu ya ali ya ni?
3: Kurusu ilue la kose...
0: Wakale firmero, kurusori, matama geni kuruta.
3: Ilue la kose kurusu acelerado na se... Yaluga anyaya. Ntao, mwenye male isa kwaza hali bili. Barika suza dan laba. Barika labo kulu watu ya sante Zambezia. Kumu ajidanti mekaniko. Huku shkola vina barika suza wangono vi. Oshkola ntango shkola bali lotiao bali bali mabasan. Kule mabasan ukule wene wako watumwe mio wila zila kusekursu.
0: Wila mwenjeze vya mikale lo
3: za alba mio. Mikale za alba mio. Tango ukursu nika nilo wako. Anikafuna ngandoe ilabu jirelua ili golpe di stado. Zeka nilo wako kule wanchu wa Algeria. Nafuna ndo wa Algeria. Ponto. Bae mio uganyo romoza dulene. Nga mununa la nyo masaka uba napa. Walofaliri. Anamba lepakata miliwa, ato zile lalubala lea mwaga mwaga mtu liubweleni. Lwaga mtu mwagozo tida ibaka baligalima juwaka.
0: Nyo mtu ngu mwala bapa levaramoza?
3: Jila basi mwaramoza, ya katano.
0: Tano. Si. Mburuwaga mwakana mwana ntambiru na vayuwe nyuninga ya wila anga mwulaba za katano. Yo wila mwagila ati mwuromu na mabasa mena bambayuwa anga ele buwe hindi miniza sawa hai?
3: Ma realmente kanivayu. Abale atura rea kalabani vale ena labudu wa mwaga mwaga. Ena kapaganya apu kikakata mbila. Yelo lima bagazo wa vavida kanyinagua. Majaba na avuluhu ili ya kalabani vale ati nsakantili. Nyafie za wangono we avayuwe hindi miniza sawa. Akwa yunga bala inyina aminyelo bandu narika nindilo vedua. Nindilo vedua.
0: Nyo nsakana nento? Mwatela wa mwala juve dhavi?
3: Latela. Latela. Latela kana mwana mwaga. Oromea. Sinyo mana muyena.
0: Lona vabudule nyo ganyo kamone lego ibadit ya wila osapa peno sapa waru chabadit.
3: Na demde mali lo vide sin lo tilwa ko palo mala papa do mi lukal ba kuso do lima za ka bai. Bali ga vire bano. Atila bano.
0: Kaili ya ganyo ganyo ma ali ma minda zain.
3: Yali ma minda zain do tida. Ni lo tida ni lo na papa na pea ga weno badila minda pa ma kumsa lima atila bano.
0: Kuluka mpako vano mabasa yinyo lima bai.
3: Oli masono mabasa yinyo lima bai. Inolima.
0: Olima huku uwamao noo vano. Onodha na ranjulo munga masakawa?
3: Ma Jehova na panona ya kazensi za 1926. Pa minda za olima zifaliri wadiveli. Majumudu nupumaza hiyo. Jiyo ya kazi olikuwa re. Parakazi mbuga mili mazunobula mbudua. So noni ya kenji ya 1926.
0: Beruta.
3: Beruta maji. Ilabu ilikuwa re. Ilabu teni maji. Ilabu teni. Yerucha.
0: So Julio, mpaka ovano unai mangas.
3: Mi naima tena moda.
0: Ote ni bosu za ya abo labar.
3: Na no labar araru alumaputu inagua lukuna araru alukuno. Na lukuna ina maluteluwa sobe takulina wabu manamu ya na moda wilu suza binisenzi dana malove napa kamfuno suza anu bandu nari. So duresa alumalu mamaluteluwa alumatakumawa. So liwa na umana moda watakulubai.
0: Nona abaya atelua ya ano mudua udhawene atelua na yumuda watu wako na dhene uba atelua ya kada dhina kwa
3: realmente atelua na yumuda wako na dhene alimata kwa andi mwene atelua ya balandi mwene alimata kwa mwa
0: akala waba baba lewele miye yunga dhane kandaga nyo agatelua vumuda nunanga mwasano ni mwasano nda na pete nelo kane mranjula vangomu chichwene Chomutelea mwana yumwe na kwa jingo sa nyinada?
3: Na atakari kose dhawani. Aga loo dhawani ba fiyeda dheni, ba gamandaru wa ababa, ba nangazani wa kukumana, ba nilogele si lotele na naima, ati ba katukule na bagaza kubaza matukulumwa.
0: Awe ni anuwede lani, anuwezo nani?
3: Anuwede ni tini, ni nukala wa muza. Kaniwana nada.
0: So Julio, iyo nina ramanzwe izo yenyo muli Katolika, muli mwenye, muli protestanti, muli sete mudia.
3: Mi rejia waga e mwenye ubali wana. Ya kuda umaini waga, etina mwenye ubali wana. Nito mirifalabili umaini. Si ubabili waga, ina katolika. Ma mirifali e mwenye ubali wana.
0: Nyo mbolo ile yaka gani?
3: Nye linkosa, ye, duwole kwashi.
0: Waima?
3: Na dakaya waima. Mtelele niyo. Mpwe mili wasentu, watenta singu. Mtele mio.
0: Mtakana nito milo sentu yu wetenta. Mwana za kangasi. Kama atele ba mulimi ima badiri
3: na? Na da lakani za dini.
0: Makani za dini.
3: Lakani za dini tu njufanyira.
0: Nyo babolo ile nyo mwia noto wa mtele nyo vina mwenye obalu na babolo mtukuli ya mtu.
3: Dinfanyo ini babatisio mkatholikani. Maishi ya gwara ini bagadi uwe tila wila zoe mkatholikani mamidi nakana resi yao. Bagadi uwe tila zoe mkatholikani. Mingu wano kwa uuma ini ya mwenye obalu wana mekarifunle. Nta wenye olema ati baadhi baadhi farami ba ndomo mwenye ni mimi ba muda ba nikazari ni kai imwenye wana tu yanatiba na kazari
0: mimi no boela labo dai dado ile ukose padi ya makata mia padu ile owekiwa mukwile venivo mukwile ole wali mwenye oba aliwana mwenye vaikala amwenye amaga guo moyoni vaikala ngoma Ninga mikale lodhompa ganya na marafula. Ache anchembele ya muti mbili. Nuna muti mbili ubule mienga kanona gana di zuzuma. Nyonga mwamwenye uobali wana. Ejile ya entapuli lani peno mukulole. Dipa ganyileo ila mudibele obe mutu di mutu aga kwa akala mwenye wa nativa peno mwenye odu uobali wana. Onopaga nyo wanangoma nge sithi mpadua.
3: Mbe ejile enkala mutiole kuzempulo anakwa agakala abala akusile woni nzoma nantile na mtimbili ni mwenye ejile ya wonile waona ya alveji bagafuna ngu kusa unologa bali mento bagona wila miapa wadada genuti kwa ranya unologa wila miapa kala nuno parika nita mudiko sezavi natu zoma siye mudiko sezavi nzoma nantile nani mwenye ya wali nchembira mtimbili Ntaona paganya. Tau jijili yungu saa mwenye mtuulu waga farika, anatu mzo uko saa mtimbili.
0: Kuluka, ejile yonile mtuulu waga paganya ila miye di nakwa, odi bela nzoma ndo mudipaganyina
3: muliko sele mutimbili ono paganya ana mzabel simbira ntide lejini agora mutula gafrika nto ko sele mutimbili ngako se ajwe bina kwa nozuma wo porque ele bolo paga o munyo lo paganya jiji ko sele mutum ono paganya mutimbili
0: apa mutu aga paganya andelo boya jikosiwa akane mpadwa malo ene bodwa ile bochiribo peno ono kana peno renda odoya orowi waga peno ngosala
3: ajveji no padwa ajveji no padwa no padwa ne Mpodo abela na mudi ampa paganywa anukala nzuzumiwa olu mkwili lu sempre noza sempre ya paganye mio ya paganye mio ka mukosede ntawa gamale gamane kosiwa gamane kosa zani nupaganye kosiwa nuno haro ya abela na amudi aya nkana zaya munyakwa ya amudi na haro ya amudi ya paganye ni bila dika kosa zai kosa ya gamkosede antawa bela bana amudi na amudi abela gamane gumana baka sempre baka sije ya paganye mana mkwili de si
0: akana wapaganyi lege bela mio diga kwa umukose antilia mweke mkaroni mugulele vo mwana dhongwa murama mwapa kila atuya balo teni ala pale ejile jipadua nipaganyi hundi nikose mara fulodu no ukose ya mwana mpeta ule wali mpeta tu aromilongwa bala ba mweka eji ntengu chifunile
3: eje jifunile to ejile mara fulamu nga msorena ejile napaganyi yo wafu na jifunile tenku koselwa ejile napaganya tenku sewa
0: so yule nyo mara maga ocheta mbaili ni masaka bali nyo muzombwe mwane da mbaili ni obe nana
3: ni bali dicheta bali bene ejile yelo anchingu ile wale wale dicheta saka nto mwana mumuyoje makala mio Singwele ni mchecha ati wakala wili wanzoma nili wa organ saa wali wadabu wili wakafini kola. Asidi mchecha vina guo. Wali wa chingwele.
0: Kuluka mwabudu wa organi, mwamge ilo organi.
3: Na sabudu mkato waga malo janane, maana ajoba waga malo jantari, hatu kaguna. Yantumi wa funili, munazi wa mkolo kansa kula munazi wa mkolo kwa hivyo mitomeo jirene. Egarumi wa maru gani bababa, mnamudu bababa. Mwana kaguna. Nata mkala weno.
0: Mwete.
3: Jantari jenga maguvi wenta magi weno.
0: Ki mpule mwone lwaga kamwana kamunamu shoki. Nona mikalo gani dharumi wakafini kolodu?
3: Dharumi ya mjizi kese za wale wale vile zo Kongo.
0: Na bateria, na paineli iki?
3: Zaka la bateria nti ndi mwana 12 voltage. Kwa hali energia, kwa hali bateria nti 12 voltage. Nti taguliwa, orumi waga na aparili yole. Tempo de valor qualquer coisa para ir logo gira disco gira disco porque aquela disco daí ali gira daí
0: jibo
3: para isso o banene
0: jibo gani é o colele cheni já foi nela new ovo na willy por nome radem samik
3: jibo inga esse o banene
0: ninguém no boi de masacabo cana vo na meba o moikele cheniu musolo não é na meba jibo é gira é anchibani mpako vano de gafanya menê lochet Amnumu boila na mebao diname bayo ila rama nuike na nipo murama mchita bako
3: jibo desi dilo kala de labo yo lapo yini za dalo kongo malogile yakana zibadetu wila uibire dinchibane kana zo sene no chita banza zelo nzibale no chete sene dino za do zaire yo kongo
0: o zaire akuda nchibane sakisi
3: aya sakisi muziki ni za sakisa
0: chita akuda kanda bongo meni
3: abweni
0: Akuda Monique Seka.
3: Babweni. Muzika sisweni.
0: Sisweni.
3: Nga chita nyo.
0: Ape ni pena ba ujoni.
3: Nga chita. Sweni.
0: Ki ni SNS binomi leyo. Nika watomoga?
3: Kara Monika ni mpukwadika mwago.
0: Rama nura wale.
3: Ibe dani. Ndama ramazwe bangono vi. Mbahila gazi msaka na wale.
0: Rama ni chete. Nika balansa ugari na makani.
3: Ibe dani.
4: Ya wakika wuna pengi. Bende usene ni jatiet mabero kendo maler matiedho kaka Nicholas Okop makachacha.
5: Ah, wangiyo to kwa neno. Jotiet mangeni waneno mana gichundo.

0: Baito, najibu eji, ni cheta mwoni dhavi. E, fanya ila ubu ila mwoni.
1: Ba, nikalenga filanga masaka baya, wale wale jara maswanyo vina kuwa.
0: Mwuri mwenye joli kuwa ata.
1: Jibeji, ba, nikalenga filanga masaka nabali, wale.
0: Aha, baito. Iyo ni fiyago kumwoni wa maka nabaye. Nyimfuna nizuwe zeluganithi nyimfuna nyo watu yedha azombo ya uvanene. Sabwa nige niladani ya masaka wale na azombo haba uvanene. Akane nila mnyo nadha. Azombo haba amwaono na haba la wale hatiana. Haba amwaono peyono balitha hai. Oba haba la wale batidima le. Muna unaunda vii mwedele wa azombo uvanene.
1: Mazumbo wabali nabla gilani asajia mwedele wa wale wako sanyo kangoza. Buliki mwana wale nisakane unu. Agavago anatu zumani walu mwako sanyi basa nchina batakulu. Lako sanyi basa nchina batakulu. Agamalorijan tari nitangulu. Agamalorijan tari ba wala bapaganya bagago unzumani. Agavavina kagona huo. Agamalorijita baidi jili wanda batakulu. Mba avizu mba napa kamufuna. Anribe le umino andama mbesi. Kamuko sanyi sila kusanyi wali.
0: Mpuna matete za lugana wene?
1: Nafuna wila. Ati le wila oba napa. Nedige ndiretu. Nyuma azumbo ya mundu mundu wa mabailini mgamgava mgamgamgaraza mubule watakulu ena gwanda mambesi ejele kinkala ejele kinkala
0: akala wa nkubula ova nini azumbo ya mundu na mudhabi mwedelobu azumbo abala mtida fola zile dhofiri na batiti akala wa njaga javina misoroza wa zaka zinkala dharitu
1: ezele kathafanya la mzumbo ya ati anazumbo ya njeni la mbunu shkola kamfuna mfuna sinizo kumari zo unwa kumza guza esinizo mnotazi cha msoro unwa kumguzeli milaboni mtu mudu ya yuna ajuwe ajuwe wanapa atabo ina atabo mabasa so bidaye unwa unwa na ufumari wenoko maji wale wale nada
0: dekale niji ya chinji lazo mbapu
1: I kadinzo apeno mwedele ova nino kadinzo disemblemento ndoguwa kadinzo kadinzo
0: nekale jione yelo jombelo waganyu nyo wale kamwane chaganyu vina
1: I wale ganana ganana ganyu maji maji mtu wangu ankuruma ne ganyu ikiakala vinjibe ni maji onkuruma
0: baito ni fiaka hokomoni ndoguwila mwao bazo

chirene na bahamirukwa niho na lakabakani bakani moro wose kuwa wila le mwiwulu wecha tihiha wina nwa ni miruko hiva na kacharadi radio Mosambike msore provinsia wa Zambezia nera na fakola pa mwapama no piha kani tono chekuli hakani makalu wa pama

namoli wa murunka chikela noani himuntheiwa akina ni yale atepo kofenteri nka wa khuru mweleri mwa chikela na miravonyo

0: Ari Salvador, niba hamiru kwa chwe ya chwe ya chwe na ya wihai. A chwe na ya wihai kalele ni mulele. Na ya wihai. Nechala mitala makuma raru saiwera sese sosekuwa. Na halu mchana ntamu ene ya milkarda kwa isisamu. Aniva ya makani vakane ni muteko wa mpira wa isema na ela.
1: Radio Mozambique, Zambézia.
2: Agrerimo nene miwa makopo moko nele tjolo yelomwe na re makhuwa miteko sampiria sa ole lomwe velevelo na khulla ke province of Zambezia na tuna wole li heralwe we miteko wa sampiria maskorani niso iwe thiliwa kanare ana skole niso epiye epoma yavachuapo epoma anaya yawo ophima na woikuru nare wiso tota mpaka elukuluku anaya ye province yunyambane ana skora ena panya ehuseriaka ni mamapuro ormelia ni asuele kumi otene ya varraka masini hakumve nole dihirani mwemshelo sambiteko sampiria sa esimane lana romala wasubana yola na yaha kere na yaya ovirishiwa miteko sampiria mwemakupa ae provisia ya Zambezia na locha kampionatu na locha miteko sampiria amatare ni mora karu ni njuna wole dihirani kwa hui miteko sampiria a provincia ya Zambezia eniso yejaga ni makalo pama ni kuru na Union Sportiva e poma ya vachopo e mukuru wangwe nare mpima na ikuru ni kuru na miteko sa futsal Union Sportiva e poma ya vachopo e hulaka ma ejimaya na wili ni kuru na emuza ni ampiria tanuna amuha e wakunlepa hiru araru mamakupa makina ako Liga Sportiva e provincia ya Zambezia ya kuruwa mkwe ni kuru na klubi disportivo sagrada ni ampira raru akuliwe eli. Mwamiteko sa futsal. Hikodi hiwe pama wana wii ahihiruwa mulipwa amopa arbitru okala uhapadiwene. Miteko mikinako sa esimane la feru vyaru ya poma ya vachuapo. Ompima na ikuru ni kuru na sporting ya poma ya vachuapo maichimaya na wili sa provinciali echimaya na wili. Holili waka maichimaya la primero dimaya poma ya vachuapo. Ompima na ikuru olelo vava ni kuru na Jerry Nyasunj. Osilo, huli ukwaru ni kuru na soo protesa akura mkwe ni kuru na 3 Fevereru ni ampira eli. Ema kulepa hiru moha mwamakupa serie A. Mwamakupa a serie B mutipi ya wana guruwe. Akura mkwe a M&M Legends ni mpira moha akulue ne manoru mkinako. Tihinha miteko sinejihua ya provincia ya Zambezia. Ni akato uupushera nguwa hui. Nikuru na miteko sampiria amatani ya provinsi ya Zambezia emutaleletra ina doro ni mulipa omuopa arbitru Almeida Kolasu asuwe lunizina na Ginda. Almeida Kolasu otamerilweni hikura nesheshe babale ya pimena iguru miteko sampiria amatani aipoma sa vachuapo ni apoma yo namakura. Muhole nikuru na miteko sampiria amatani Antonio Zefanias alelihara hui Ginda otepo lapela wamavano ailapo ya Mosambiki atamarili wakato. Ola ahimaka uwi sotene saarimi teko sa wawe aiva hiye ni nloko na eprovise Zambezia. Vanooni mvoruela ni mushelo noreli henra huni wawi eprovise Zambezia enisi hile herere mamiteko sampiria na huliane ana murila.
3: Hinha novava na wakela domingule of henre achia otene o alipa ya lohusera. Wavel nara huno mpiria ole ismani hivirele au na atanla yao
4: ayawemele
3: provincia Zambezia tau kumu yari kadamchu mpoma mwawe mdishirutu mwawe ta domingo ule otene ni wakela ari olare da 25 setembro na vetoki na ari olare wa EFP lenla vato nohalo kamanya a chwene yao ani enejiha mekuru yalo hiena hiena tiwi matrinador tao ya wote ni toa yali tom distritu ahoromo hi yalaro amchuapo akina amdistritu noharu humo ya wandibole volleyball basketball na veto na ni chuhi msuwa ole toni unijuni ya jokes tradicionais ama wani tao wote ni arwan renova moha segunda feira tapachendra olapi hamte kwene yao.
4: Aras anashkola ya lotena rwile ya muhusiriawo apia ya poma ya vachapo mutokotani muna muyanyu wava herira wi hiyelele ihesiriso husiria
3: nave akumve ovinya vava yaleliwa madiritora ya amholile ya okelimani navetho ampoma maya we mapia we yo de mrherege nehe ipaso haya hotene we ina uzera wenu hotene yao ani ina mhiliwa we ina uzera wenu uchopa vava
4: mpuro wo kona vo soja so tsene so rehiwa
3: hore hiro hotene ni kuno patera ya haleli hewo mas mahiko makina o charaya chotene hore hiro wi enaja na vetenara pa i na kona
4: na vareria mukwa tuadini wo ye profesi nyambani
3: kwa ha hewa kumve hina kumve oneha o definir pama mas vava te mweri mohanime ne rahone pahe mweri mohanime kinto kwahen den la ba sito ko ina hon ha kumvolo cha mas kinona wi veri va mweri mweri nime inchina hui le venya momo
4: ya
3: ka provincia yo onyamba
4: kama sene
3: mpoke esmanile to te hulua ya a nivel nacional onaheno nyambani wawi achwari pronto para wi wakele i provincia ikina
4: ikina ko
3: informa ikina
4: mawuriane la ne machikula ne asito ko na provincia nyambani are hera so tsene huwa ko khala wa makaja miho
3: makaja miho hamala maju olocha wa aiwa hotene acho are pronto wi wakele acho tene honu khale wo sasa makaja miho sa opo hasa maje makata mien sempre na kala wo elapo mchun kala yewo majika na kala maje achwa a prometera wa era wi hoten nam kuma pama
4: no swela wo wi mutako rivovo na ari makata mi rivovo oriwa achuya ijediwa ka kala wo makata mi ho wa kidiwa ana skola ya la ari hirwa swela kuma ya wa kele lukulu ku ayo kala kuma chaka makata mi ho kum
3: aju tena ya le ne kumi eni eni kala wo yo aju tena nam kuma gabineti ya le na ve andre herigarta hoten yo kala mkampu differences mwe mungu pigwa mwe nehe mitako yo ho honvonya bona honvonya mpira moti mwe namkala mwe na vetu mapulisi ya nehe manfirmeru ya wo na chwake na uhiana hiana anamkala mwe mbarawe na washitari na maniara
4: mwondocha mwa ikampu hivi ni vanova ya profesi ya Zambezi ya poma ya vachapo ya nilapela ya uwe na mirawe ya la ninyo mbala mwe niso otota
3: nukalna hiana nukalna ya hon ona wanavunywa mapola ohiana hiana ole nchana basket volleyball handball e campo ene mohae ikina ha basketball no kalno thi campo thono veka o sporting tabe na vetho ferroviario ni o uefp para chwala na vunya handball o kala mo hotene yo achena ena trainer mamem
4: ni mushelo yola o thamalo to kwere no pia khomani mwa ihina we herena hu sa o lelo ni hiku na murunku Nihuku na mitako sampiria, noole lihendria huni ihe zimviriwa e provisi ya Zambezia.
1: Radio Msambike, Zambezia.
5: RM. O que a vovó está a cozinhar hoje?
6: Mais sabor,
7: mais vida,
6: mais sabor,
7: mais vida,
6: mais sabor,
7: mais vida,
6: e tanto amor.
5: Ahe, no pia wa supai, olelo nyua no muna halo waliliwa.
8: Nyui ya ka, minke enre chuyo nanara.
5: Ku, male, mukiratwa. Kile eleni, ehene mvira, atoko eni msupai.
9: Ahe,
5: mutiano la awaliliwe. Ojile makupaka.
9: Olia makupanyo?
5: Makupaka ya mwanaku kave nkaka uyamu ape nyeo tana. Nihila huno. Oshe kuona kikokela ka wawi kali mwecho mkina ako ngipanye mo. Mbwane mwana kuwo echa ni mwecho moha.
9: Mai, mwereni no mwecho mkina.
8: Kirimuja.
5: Mnona, mnigwa ho atokwene.
8: Kirimurupala. Ntoki iwa le hospitali witi ya pama ojaka so ununa sasinama. Wi mwana ka inuwe ke pama na vemikele kene kumi ya pama.
9: Kohiwe lela. Mulopona.
5: Miva tokwene.
9: Amu arinyo la kana nrasawu.
5: Nrasawu?
9: Ntu watana hinkale la haya omureli ya mwana kuo.
5: Ntu wa uwe miva kamulopo na vate.
9: Hamene sa. Mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinyo erupande hiha. Ni mwaninyu?
5: Miva nkupwe nende hiha.
9: Mpwene? Yenyo tokwene mnachu na hoyo hamnachu na mwarinyo la.
5: Kinachu na ya tokwene msupai.
8: Vanonto?
9: Mwereke sapama.
5: ko hi gwerela matoko ene musupai o mo ke levelele mo araka mwe velevelo o vinyolelo vava ni ninja va moha wa winywano ni mwanihu mo khale ni guru ni ekumi
8: ko thamala iyaka muna mukhala tithi aphama
7: mwe resihiyano o jeso siva siva shani ikani kani mo khale o morecheleni o siva sha o klawo sha ni o

0: So party was a provincia ya Zambezia.
1: Inahalo nyunkiwa emea ye emilia, ui e kavihere mutuku manoa wanyambaru nikeche, onahala weria mwepoma ya wana guruwe. Ihanikina, miaha na halahu owiria na mwelukuluku yela ya sopachua se provincia ya Vazambezia. Governador de provincia ya Vazambezia Pio Augusto Matos, ona uherra wimu tukumano oni uere mwe kwa hae na wili, yole, aholi elapo ahu anahalayo kiratela, ui enare heramia hase elapo, ona halo kavihere elapo ahu ni makalelo ochari haapama. Muholi ola, ahalocho ni hikuna nomor la mteko mwe poma ya vachuabo, mutukumano uweri wani aholi elalei waka e kwa haya ela ya na wili ya mutukumano ona hala uere ya mwe elapo ahu. Governador Pio Matos, onna veka wi mia haso teni na hala uluchiwa ikale saila pwanhuyela yo Mosambiki. Nikuru na miteko sa ikovelelo ni mikuwa he provincia wa Zambezia, ana halo nyonka ikoroa ini himpira Emilia wi ueriwe no mutuku mano ya kovelelo ya nyambaru nikeche. Ena halo chapeliwa mweri waneta nararu mwepoma ya wanaguruwe. Mutukumano ona hala wata na ipoma sote nese provincia wa Zambezia. Ai wata ina halo kalavu makuru na pira kumina tanu nararu. Ana halo ruha ikovelelo sote nese provincia wa Zambezia. Muselo wetene ola opiemi tipo saradi Mosambiki ni muhola ni kuru na ikovelelo ni mikuaha e provincia wa Zambezia Angela Asulai. A chenro lo cha wawariki arnonto komu upoelo o chichi miha ikovelelo sa e provincia wa Zambezia. Na velo nruawo. Ena halo huleliwa espitale ekani eri mwerukureria ya Edugu epoma ya Bachuabo e provincia ya Zambezia. Aiwa hiene eshani espitale ele. Eri mwacherwa mo ikupwete ikina. Moselola, opiye mitipo saradi Mosambiki ni muholi anikuru na miteko satiana nloko ni ekumi epoma ya Bachuabo Tome Charles. Achera ka moselo awe Tome Charles ahilo cha ii. Ui muteko ola were ya rimwa kela mukavi hero wela po yo Japan. Alochato ariki. Eha cheru miteko sote ne seri ya mwekupete yo maternidade. Vavale atiana anakavi heriwaya e araka. Vano ya cheri riwaya. One mirra ui miteko saye ni nera ni makalilo apama. Ni akomokoni wa Zambezia ya guvernu epoma yo mukubela. Ororo miliha onyonka ikoroa. Ina pira imilia umitanu na moha, ui ere hereriwe mutato yole onyanyeye. Ona vira muhiche makwi, mukuma womanea. Muselo, opinye vachuabo ni namala pa anikuru na miteko sote kateke poma yomukubela Jose Kalia. Jose Kalia, olochariki mutato onyanyeye ntone pula ele evinre. Nabe ona aruhela makacha miho mikuaha wana nlokuwa mukuma yole uomanea. Sampira, mwe kwa haya na wili wa mpira onerea mwe provincia wa Zambezia. Niku na murungu vachuabo ni kuru na mvoka mpira na ichani wa Sporting. Avensa ni ya mpira araru. Vavale ya pima ya kurusa ni kuru na feru viario. Ohia makuru ala ni kuru na jere poma yonya sunsh. Apima ya kurusa ya murungu le to. Nikuru na primeru di mayo. Ekala veri veri opili. Akunsem ampira aili aili. Ni akama pomani wanaguruwe mutupish. Avensa nikuru na MMA legend ni mpira moha. Omukuba majeji avensa nikuru na veteranus ni ampira araru. Omilanji Union Desportiva epoma ya omilanji ya ahise kura nikuru na Sporting epoma ya wanaguruwe. Aiwa to ya avensa ni ampira araru. Ni piaka wakumoni wa sopajua. Ala kanyati miva Nusha Rodriguez. Moni.
0: Sopajua se provincia ya Zambezia.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Na uiriana sopacho selapo ya Moçambique ni lapo soko pela. Vano na hala novaheni eneneru ya nihiko. Ni hechuale weine chela iwara tanu na muha. Sose kwa ni mitalasa ya mitanu na muha. Neso kwa ina iwaya 18 horas ni 6 minutos.
0: Rádio Moçambique, Zambézia.

0: Serenye nihiku sinina.
1: Mahiku makumeli ni makina hako matanu na asheshe mweri wa junyu eaka ekonto masana matanu na asheshe makuma tanuna pili ntanu. Guvernu opachira lapu ya Mosambiki vavale lapu ya reye mrecheleni ahipachira olapa naru ovarla imohamu hasa pwane la wawise cheliwe elapu ya Mosambiki mwavavale mrechele mwamahiku makumeli makina hako matanu mweri wa junyu eaka ekonto masana matanu na asheshe makuma tanuna pili ntanu ya virila ya mwamurechele. Olelo, simvira wiyaka makuma she ntanu na asheshe. Mwurechele mwaelapu ya Mosambiki, okume mwaekocho tokwene ya waniwa mwaelapu ela Nikuru na Frente de Libertação de Mosambique Frelimo mwaere yaka kumi sa mchuli. Mwa makupo opachira elapo ya Mosambiki ya hole lihiura opachira ni nlamu lelo vavale ya sansa ya otandiwa alipa ya ya wemelela Nikuru na Conselho de Ministros. Ere herere ato mwa makalelo a ikorwa saya olapeliwa ni malamu lelo o hiyana hiyana ya perekiwe mwa mpaya na mwa rumwa anloko. Mwa makupene yao aliari mwa mpua wa Nikuru na Conselho de Ministros mwa Republika Popular de Mosambiki. Ya na sasa ojiji miha ihe iriso tene ni omapache roro wa mrechele mwa elapo ya Mosambiki. Ya sasiwe makalelo auvuhiwa mwa ananloko o tene wawi ya woto ekaluno oweria wola mula. Echu ekinako yereye ni hiku sinina mwa eaka ekonto masana matanu na ashe makumu matanu na pili ni kinako raru wari okwa wa Francisco Manyanga o Tanzania. Caetano Augusto Mendoza, asueliwe ninsina na okojon Francisco Manyanga, oyariwe mwa eake konto, masana matano na she, makumararu na eake moha, mukuma wo checha, elokalda diyo shara, epoma yomutarara, eprovisia yotete. Manyanga, volongwe mwa maku Frelimo, eake konto, masana matano na she, makumatano na mohani ikinako raru. Ari mwa Nikuru na Neraru na anakocho ya husihwe mwa elapo sa Argelia elukulu kwe kinako ya muholo ola anovuluela akala alipa a husiha atoropa elapo ya Mosambiki mwa yate militar ya Shokwa mwa elukulu kwe neyo Manyanga aha sasa makalelo wa wii a husihe atoropa o hiyana hiyana ale oponle elapo ya Mosambiki. Eaka ekonto masana matano na shima kumatano na moha ntanu na pili Francisco Manyanga ahitandiwa wawie asase makalelo au hole liheria miteko sa Frente di Tete eaka ekinako ya Charavo atandiwa wawie kalesa Katari Provinciale ahole liheraka Delegação Provincial yo Tete mwa mukucho nari Congresso mutukmanu wanawili mwa makupa Frelimo yereye mwa yake konto masana matano na sheshe makuma tanu na mohan tanu na raru. So tene vavale atandiwiye wawi akale mwemeleli a komite central. Manyanga okwile mwa mweri wa julu eaka ekonto masana matanu na sheshe tanu na pili tanu na raru mweyaka makuma sheni gina kopili so yariwa odar e islam o Tanzania amwicheliwa muruchwawe ono viti wa mweparasa ya muharoiwe elapo ya Mosambiki o Maputo. Serenye ni hikusini nanalelo, nupuelele opachirirua otanliwa achu ya ya ohole liha elapu ya Mosambiki vavale epura ya mrechele yaka ekonto masana matanu na she, ntanu na pili, ni ikinako tanu. Ni okwa fuwa Francisco Manyanga o Dar es Salaam o Tanzania yaka ekonto masana matanu na she, tanu na pili, ni ikinako raru. So repo iripinu Alberto Mazanga. Sita pulo ni miva mila karda konsi isao. So toele ni jaimi alferish ni ilaliwa to ni miva. Na wiriana serenye ni huku sinina.

an tanyirwa ni ananyata mpaka ekoto mpanta ole wa elapahu epoma ya chiritu yomoma mpanyani ya evarihaka miteko ya sasiraka wira maranu borore hukulele ovariha mteko wanjibarisha mpanto hima sa olima ikole iya timiru sa mkumanilu wa habari na wana huulilwa na wia hudel sofi daniela wa hakesa mtipo imiyo Fernando Damash ala huma.

0: Nini kumeva kani na fempura wa ura umahi. Wona wiwara sene son chawa. Ninchuno tamaloto kwenne wona kela vate vanguva. Nari to woni chekulia niku no lelo. Niteko ihai na yo holon to na nyua numuruwa niwa muni waka. Mwe muna punya waye ahon chekula va moha. Ninchuno tamaloto kwenne mkaleni murechele mulu kwemrana na halu chika niku no melo. Mohichua lo chariha miteko saradi mosambiki. Olanta mwenye.
1: Mwari
0: nino shardugish va mohani juli.

mpaka chakati ana kujando kula kana njiga yao chibichi selembia kanjiga la mwe jale nyumba.

Côte d'Ivoire de Rade, Mozambique, Birani, Kota, Zarafika, Fasen, Ampak, Anzizi, Wachichit, Benozeri, Orange. Tizi, Banunga, Fika, Anzizi, Ufemba, wa 21 hora, Ndiyempangwa, Zamanigyora, Nchipoto, Kizi, Bukila, Maputo, Sinda, Rade, Mozambique. Mbala, kufa zinezi mpangwa zatu, kivini? Achimere nzatu, juangi sombe. Achipukwete mpaka nzizi duzi. Na wampangwa zatu, makamaka ufema, wapinti makumatatu. Makani hizo nalonga tangu ya udidu, nafuni kule pali nasigana. Bupe usene tangu ya kuzua chita cha maso. Kupasa kubiri. Kupasa ntaba kule mbumba. Kulaga nira utambaru kwa zikino Mozambika. Kukuwa maganizo wazibozi, ndiye sikulikuwa ndima mpangwa zatu, kama lakufa mpangwa zatu, zakati na kazi kena Mozambiki, kebide? Nati fetelepano mpangwa mwenyankwila za Maputo, na zankati mwazi mkwati na Mozambiki, izi ndiye mpangwa zatu za pansisi kumi, eno 22 zore. Kamala maganizo aulimi, Nimbo zatu zingasi Paka panzizi ulafune fedelebano mwaza mpangwa za nchibagwa Kamala mwaza mpangwa za nchibagwa Nimbo zatu zingasi Nenda mina nzizi wa mpangwa za kufungisa pelu kumjurnao Mikila Maputo sinda Radio Mozambique Kunga fika nzizi kumi na uwozi upinti mbaku matatu 23 horas na 30 minutos Komo zatu Zira zatu Wadafuna gwanda na ife mpaka kukumula Mbaga kufungisa mabaya satu wa siku ya lero Mbaga kufungisa lifano misu ya Radio Mozambique munu Zambazia Mzanga liku mchini buligira kutete Mchua nkini

0: kutuma ulangizi wa Almeida Otavio kutikene tsakalandwa kunyoza baba na mama yukupemba foye foye ne banangu masandaka nkabi kwa basa telepano mbya kuipa kakamwe kutiti kari andu wa kuchinja nzero kutirizi na udidi bulikila pansi pano na kuti pansi pano baba na mama mpandu wa kutuma ulungu watu pansi pande baba na mama Kutinga kalantwa kunyosa baba na mama kumenya baba na mama apo angaza mwalira mbiti lira angaza mwalira mbiti manga nyumba bulikira masie Kinefine pia kuivaka kamwe TCA aparira sikana TCA ya kazi na munakuru Chipembu cha Almeida Otavio Ife kunu kuradu Mosambiki mbiti menyambu kunilango Kutuwa mpiadidi inde na kutaimba mwadidi kakamwe nchesa ushu Chimera pa jonki sombe mpaka nzizi unafune fete lepano kufa mpangwa zakati na kazu kino Mozambika.
1: Radio Mozambique,

0: anyakufa rati Msambiki tinachita makani na mboza chakwa kutesa chitambo malonda kubulikira pano pa distritu ya Kaya chisa chino cha Dafi chinyakwa sakatupa tae toma kutipanga kude zina kunduani
1: sinanga ni nishuwa Manuel Kando nisagumanika pano pansindo nyakwa sakatupa Bairu Dafi
0: kude toma kutipanga basa na chitio makama kapano pa distritu ya Kaya chino chisa cha Dafi nchangye nangine bakamaka
1: npano ndisa ndini mbozo pamalonda manegosio mafira mawa kukulisa nyama ndini kampune shpontu nyakulima
0: oh kulimamu
1: sisi
0: hantu mazingi ya kudungunya tangu ya kulima malonga kuti wanga habi na kutipini kila buka mwadidi tai chaka chinu chaka kidamala mbwengi ukuona mbutani
1: ya pinalonga ndini mumweni chaka chinu chaka kidamala pintu pia seniratu maningi pinalonga chaka hantu wazibu sa mwadidi problema. Imuropi tambia kuneka problema tangu ngabi mazi. Mulungu niya kufumba tani.
0: Kwa dikunu kulimira mpimba za kupi?
1: Nswanyanya.
0: Kwa nswanyanya.
1: Sisi.
0: Kwa nswanyanya kwe kukuna goa, kuna mazi. Nzizunu nga mazi?
1: Nzizunu mazi apwa. Andu wa zinja kutamangira ambu umwemu nswanyanya tangu nduku goa. Mantundo mungabivi antu wa kulima tani. Asinja kutamangira masua. Tangu muna magoa para kulima. Tuwele rambu umuropi. Sisi.
0: Apo tingalonga tango basa na chiteo ya kumeza usagulisa nyama za mazi?
1: Inpano meza sibizinji dai. Basibase nisajita gula.
0: Ah, usenda kugula. Usenda kugula nkabe meza. Nyanzira hapa paduzi hapa ya Zambezi.
1: Sinso nambo maji bongo gula ne. Nifeshi inpano meza na kashitari pondu tempo. Ndao tempo nisa kita pandeka gule. Pandibwe sagulisi. Nifeshi ndikaligwe kumini meza.
0: Usenda kagula kupekwe kukunyanza penpanango wa
1: nsa nsagula maimundu maji sagulira kutando
0: kuna sakumeza na buruka mbena kagulisa kwa penpanango alongomba sagulamba gulisalambu iu mbu gulisalambu anpanango
1: kwa kuni sakumana ama goa mazingi anyakumeza alikuweko sagulambu na wenembo fanu sasanyambu nga ametibuwe sagulisambu mazona
0: Sensi. Kwa ndunduwa njiwa wenyama za mazi zinagulia ukweko
1: pisingi ndi nsomba na makakana
0: nsomba na makakana
1: sensi
0: kode safambambu pekulu kakamu nga buka kwe kagula mkulisambu mbonambu kubiri mba kupezi
1: saendira pontu mesh tangu nzindatu nwakaya makubiri masisi nangu mba kuntawa ne janero ate shunyu sibizingi dai so julio prate dezembro safamba mwadidi ate mbonambu lukru
0: usagulisa pano penu samangambu lendo mboenda mbobera mboenda shimoyo mboenda mbutuzinamu kwenda kagulisa nyama zaku za mazi
1: kazingi ndipano pakaya sonda mango lendo vyashibozi minenda kalisirambu gorongoza mashumafira mango kwa akafamba mwadidi
0: kode basene kuona kwa kuna chitewe kukupeza nzizono iyo ni ngatraka pano pa distritu ya Kaya
1: mwintumaji isapeza mbo kumanambo meji ya didi ni ya dinyero ilipombo sakana lukru ya 50% ndi maningi kunda prako sambo gulisa dinyirwa kuire ya basi mbikalipo so mbufunga malukru mbwenye meji imbu ya kusoa ngabi kana dinyiro
0: na kubiri ineu kakwaniso usachita mpintu pa nyomba mangambu nyomba usachita na yonchi kubiri yaku hiyo ninga trap
1: ya inbani nga soa kanda sati manga na nyumba mashi sustendariki nayo ndika sustendariki nayo te mwanzisi nangu mnipeza mfamijanga
0: pano panayo ni pamuzi pako
1: pano ndi pamuzi padanisi ya pewanga mwanzisi pamuzi panga tae
0: kuona maya omba mandi ndi nkazaku
1: sensei
0: na kwali
1: mwananga ni mbozi
0: mbonye ukwanisa jesa ubaro sena tangu ya basa nene chiteo gulisa nyama
1: ya kugulisa nyama na ya kulima tambe
0: hapo nzizi unolonga kutikulima kudabuka mwadidi tai hiyo ningatraka kundinangu kugulisa nyama za maze kwa di usapeze kanangi siku zinu
1: desinu pizingi sapeze kambo na tangu ya kumunda tangu mafiramao na tumaprari pangono tangu pintu piwiri pa nzizi ubozi ya ni chenishi ubozi podi kugwa na tumasia mafiramao pangono miendamu kumunda endamu pansisi unu ndo kupeseka na kumunda na pire mpi na chitieni ne parte ya kumunda kule tangu si kumunda kwenye tambe kuna antumbu ne sa profitari mbufuya na pepi na fuye fipiri tambe pisa tipeza mwusizu nangu
0: tikukuona hapa chizu unu ukumenya sikimera pidina
1: pidina kalini anto kachimera pidina pidina kachimera mabloko
0: njeru wa njiri ya kupiswa kale ta
1: njeru nja kupisa pidina jani pepi mbiwisi
0: piazati kwa pamoto
1: sensei
0: apo pidina zizunu pina mingiwa hapa ntira kutu mangi nyumba
1: nisafuandi mangi nyumba
0: nkabi kupidumike
1: ngai kwa kudumike jani mataka ampungu wale kugoo
0: awa unga pisa hapa nkabi
1: Anapya, so bja kutoma ndibasa maningi, satoma swipa pondo, ndapra kupe jasa livari tempo.
0: Pondo pa kupisana api, ufuna saka miti tani?
1: Pa kupisana api ni difisi, tangu nidinyeru pondo, ndawala na gulisa kugoa, tangu ninegosyo, ebrosa koza gula.
0: Munu kumbachita cholo vumba, mchikatene patani, mataka panango mafufu wali mbapita mazi. Nkabi panango kugba fufu?
1: Mulungu anga vumba. Bogumanika uzipimbira mwabora ai sagwa nyumba ndambo gumanika mwabimbira mwabongo mauzo apaka mudidi sakala mudidi ngabe idika chinthu bose tangu nyumba ndikuzulu
0: pano musambichira mwikenene ngabe kwenda ka gola ngabe chitangi
1: mwanzizi nango gumanika ngaba sarasa itamuteka mwanzizi nango saitambo gula
0: shamwari unapanga njimbo kuna nango atsaka kuti ngabe nyerezera nzero ninga zako zakulamuka dzo bachita basa ninga yi ramuka menda kagulisa pinthu menda kasaka malonda pera sasangira muzi unapanga nzeru zanji
1: mbakalembo na nzeru zalidi za kunyezera pia kusogolo taone nzizo nseni ale anati koya ale anakala pa nzizo nseni pra kuti koya rai mwanzizo na wafunga mti nyerezeti zwe mbonda chintu ningi nafuna kundipezamu kwa ini ndekeni niveshi nyindira opa iwango miwanga
0: siku zino apale alikukwea chamba siku zino yu sabizo kutundu tukambu pensenu kuna apale kuti siku zino basene asinyerezera kwa ya chamba. Habi chita basi nangu kamala kwa ya chamba. Mbeida katu santu basi mmiseu. Kwa poko sera mitokozi. Pita nyumba zandu jama siku kwa kwa ya chamba. Asakala ntwa kukala nganghalamu. Habi sisi. Kode unapanga njimbo anfaniu. Bakukondaleka chamba baba nzizu nangu kuchita pindu.
1: Panzizu nangu antwa zinja kubo mumu wa chamba mnatangu muna sinzikirao. Mudu nangu jisungu songa ambienti ni. Tipu di ambienti. Endangu. Pra nzeru na inbano, mba sake mbu kuchinja, sabizo kuti podi nesa pra chinja, ne? Mashupangunu pangunu, anachinja ambu. Mba nyezera mpintu pia didi, mvesh kwenye katufusandu mba kwa tira pintu piao. Mbando imundo jitabugiramu jontuchaji pra kalinacho.
0: Asalonga kutupana ngo, anangu wakapatu, asalonga kutinghabi na kutu kwa ya chamba, tangu kutinga ma kwa ya chamba, nikapita munda kwenda kalima ngabe buruka. Sakwa tanzizu kuru, munda kangu kuru, asaumala. Kode, jimamwene kutepepiri sapa sambamfu chamba?
1: Depende, pana anangu asafumali para basache. Anango zafumaliri pa chita basa yoku iba ni. Ninganango songa zafumali pra ndi limi mundanga. Mwenye upeza famiji haki na iye. Iveji fumali mwenda kapatira mundu chintu chachi.
0: Iu mbuda fakutipanango chamba chukuchita mwadidi. Mbuda kwa ya pia kuchamba mwenda kalima.
1: Ngae, tango bipo nunga chita bora mentalmente.
0: Ngabe iu walonga kutisa pasambamwe mwenda kalima. Mbuda fakuti iu chukuchita mwadidi mbulesera. Ngetani mbuda kwa ya pia kuchamba mwenda kalima.
1: Ngabe dae, tambe nunga kuchilesera mbo. Taka ndi bintu yakuipa. Memo otrongi anga kupata na kumanga. Podi sejira chintu yakuipa majanga kumana nakyo na kumanga.
0: Ndimo shamwale mbakana kuchita efe nyakuwa kubulikira pano bachisa cha dafi tukuchita na tuaka mboze la gumanefi pano kuchita pidina njerwa, njerwa ndira kumala piswa kare kuonga mabloku kubulikira chisa chino makani alikuchita efe na tangwa tuaka uyu kulibase kuru inachita iye hapo hiu pa kuenda kagulisi kagula nyama za mazi mbugulisambu uli nkwete nkwete mwanyanza za mbezi hiu nkakwa nisambu kuenda ambu kuenda kameza sangupa ngona ta
1: Nongando longa kani, ale angona tempo ne, tangu pra mapeshka dore sipi zingi tae mbabweza gulisa okeni, kazi ngeza ita gulisa. Ndaba modo nole nsa nda nyere zirambo, mveji mbandi mezi, tempo nende nabweza gula, mienda kagulisa.
0: Kode, mbihanji nanchi kikafunuwa kusaguru kwa ndima pichitiki kuna iyo kwa kondine ya maronda, nzeru zako zikafunuwa mbo kutuwa, inipano kikafunuwa kuti pichitiki ipi ipi ipi ipi. Mbihanji nanji.
1: Kwa zinjikeni kafuna mbo malonda ni akali mwanzizu nseni. Infeishi tilonga kutari nzizushu malonda kufamba, nzizushu malonda ni ya kufamba. Kwa zinjeni anangu wa sabweri randuli. Tangupeni piku nisa. Unenda kagula panangu kubiri ya kuiri nga buru kafe. Yasa ungapididi ndi pararikweni infeishi nditabuki na kufamba sewa na lukru. Malonda ndi kusogoro.
0: Ukanyezirambu panangu utipanangu mangembu mbuto kuru ya kugula malonda, bugulisa, mbuchitanja, panu patistritu.
1: Kwa zinjikeni nisapinyerezira. Ninga Pikajitia ndipe pingono nene guswange ya nyama. Kutinde ndika kwatu pekuli, ningabwela kuni ndiforne seri mbwa nzanga. So ni mba kambonya kugulambu na ini, ndiye kwa chiti pezana. Mbani ngeda kagula kule, wani babuwe mbani gulambu, mbini asirambu, mbani nibuka. Mbini kwa ndapararifu mirikadu, wana kufiasharimu kwenda mkutale.
0: Mafala na upangamba kuna anangu wa traka zizuno, anagumani kambutu za kusiana siana. Manchi mafala na iwe.
1: Mafala ni pano ndiasha kuti, tingakala ngefandi fishovi, mbitse kwa tika na mambi tangu. Ifano majovi ndifa na nyeri surambu pala pindu pia kusogoro. Tikiti pindu pinafuna kutepeza na pindu pinafuna pezangu anzatu. Mafalaje mbania.
0: Masamba tenepa nsiku zino anangwa kulima masamba na kuti posi la buka tayari nenda ngowa kubusa matimati akulima matimati tani kodi pepi ukubichitambo
1: pepi ndikubijira nthango ndaenda kalima ngowa machintunda nepe ukwanisika madendefi kugowa kuti ayikhamba mamanga matomati masamba
0: abuka
1: abuluka
0: zinangwa mumbu
1: zinanga mumbu ndini João Manuel Cando
0: tacheza na João Cando kubulikira pa distrito ino ya kaya chisa cha Dafe anyakuva radi Musambiki pa makana la kwa tefe pansiko ya lero kubulikira pano pa distrito ya kaya.

0: hangwa zipakati padziko
1: uthamani kwa mfuma ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makhalidwe adidi
2: mabasawa musava kubulikira mkati mwa maprovinsi ya Atete Sofala na Zambezia malungero anchisena
3: tomera nchiposi mpaka nchishanu pantsizi ufemba na mapindi makumatatu cha kumasiku.

0: Anye kutipapta radio Mosambiki Beraniko, tukufikanazo mpangwa za muno mprovinsia Zambezi ya Tete na Sofala, maganizwa radio Mosambiki mpangwa za kata katika Mosambiki, lero nsiku ya nchiposa kutoma nsiku ya ganyo, ziri kupita nsiku makuwe na zifemba ntani unu yakoni, chaka njino cha pikupita makuwe na pitandatu. Zifeni pakutuma mpangwa zatu mwa nchigwagwa. Anati atome pa ntanda inafuna kuza maganizo akuchimika michini ya kutendeza mbumba tangwi ya kukwira kwa makono a Nyanza ya Likungu tangwi ya kukwira kwa mazi. Bila bijitika utongi waku distritu ya Kaya Kusofala ndiyo ida mala telepano kunera mbutu zire kuti kazichikene sabulikira pinyama pia nsitu. Kutete mulembe wa kutoma wandali ya Fralimo kushuta ndiye alikucheuza kulianto nsene akala kwa ngendera udidi paka maka kubweza matangwe a uipi. Iza zinangu ndiye mpangwa za nsiku yaleru malungiru bakala nchisena. Mulina nzanga refeba brisho refeba kubichini ine zinanga dine Miguel Ndapasowa. Masi kwa didi. Tereno sene. Longa ife kote, anati atome pa ntande nafuna kuzeshi maganizo akuchimi kwa michini ya kutendeza mbumba tangwi ya kukwira kwa makono a Nyanza ya Likungu tangwi ya mazi. Antonio Domingos.
1: Anati atome pa ntande nafuna kuze maluwa maganizo akuchimika michini ya kuchenjeza mbumba tangwi ya kukwira kwa makono a Nyanza ya Likungu bulikira mbala matitiritu wa mkuba munu Nzabezu ya pakumala kupita ntanda zinai mabasa anewa mbadalimira tangwi ya kuzala kwa mazi. Ndi maganizo kudinga pire pinafuna kuchitika pina na kuchenjeza mbumba tangwi ya kuzala kwa Nyanza ya Likungu bakala maganizo anapezwa na ana kuziku ya Swisa panafuna kuvumba kubire kupiringa na pilu pinomwe na mazana mashanu ya pipu ya dollars inga chinjwa nkatu masiko inu ndi kubiri ya kupiringa na pilu mazana manai na pitatu ya metikash ninga kolonga kudichita nkulu na slaka na Nyanza ya Likungu na magowa anangu pachapu na slaka na maza kumpiriru kwa ziko inu Aranort Antonio Cipriano.
2: Houve primeira fase que foi a seleção do estabelecimento básico depois houve
3: kachita basa ya kutoma ya kusangula makamaka mbutu zile zinafuna kuchimiri kwa michini ninga inei mpendo ya chwiri tapanisa ife makamaka kuchita basa ya kusaya saya toera kusaka kuziwa kodi ndi mazi a kukwanira makono mangasa na kwanisa kukuka bulikira panyanza inere ya Likungu apopa basa ili da chitefe ife tazindikira kuti mpihadidi tikwanisi kuchimika mbutu zile za kuti zinatipasa ntaba kuti ife ndikwanisi kulemba makamaka ndi ntenguanji makamaka wa mazi anakuka bukira makamaka panyanza ibosibosi ya Likungu hapo mapiri pide chitefe basa ishi ya dembuka pangono na njitu tikarebala ife kufikisa kumapetu pantanda ya kisimisi penu ya mainze ya chaka chidamala hapo tenepa tapaswa pontu mpata wa chaka chibosi pionsene pide kupangiza kutimpaka kumapetu kwa chaka chino ife tinati kwa nisi makamaka kufikisa kumapetu basa ibosibosi.
1: Maganizo kudinga pire pinafuna kuchitika pina na kuchenjeza mbumba tangu ya kuzala kwa Nyanza ya Likungu ndi wadatoma pachaka chapiku piru makumawiri na chibosu mbwenye alikubala kuchimika michini ya kukwa na makumatatu na mifemba mkuleka pakundu michini inai iyo anata chimike pina inangu mifemba ya kuchenjeza mbumba tangu ya kukwira kwa makono ulikira magowa anango akusiana siana. Tiveni fala.
2: Das estações pluviométricas já foram construídas 10 bases.
3: Kwa michini ire ya kuchenjeza mbumba tangu ya kukwira kwa makono a Nyanza ya Likungu tapanisa ife kuchimika ya kukwana 10 mbwenye pa inei mitatu ndiyo basa ya fikiratu kumapetu na nji tutapanisa kuika piombo pionsene pinafunika ili kusala tinepa minomwe tuwele apanisa kufikiswa kumapetu inangu miwiri ndiri ya nafunefu kuika pabosi na inangu ire ile inachita kundi pa ile da sala nduli.
1: Ikale fala ya Antonio Cipriano mkulu anasalakana Nyanza ya Likungu na magowa anango pa chapo anasalakana madza kunkwiriro kwa dziko ino ara norte.
0: Utongi wa kudistritu ya Kaya kusofala ndiwo uda chitabasa kuluka kamwe makamaka kulungalira udidi wa mbumba bulikila minda kuseda siana pa kuonesa mmachirikudiko mbutu zile kutisabulikila pinyama pia nsitu. Perera Tome.
4: Utongi wa distritu ya Kaya mono province sofala wa mala tenepa kuonerera na kuzindikira mkondo unabukira pinyama pia nsitu pinaza mpipivunga ulimi wa azinja nyakuli makubukira distritu ya Kaya kumkwiriro kwa ino provincia ya Sofala. Ninga kulonga kuda chitangkadamunya kusugulira mabasa ulimi na pisitsikizi pepe kuja kubukira distritu eneri ya Kaya. Alonga kutepinya mapya msitu pisabukira Chemba, Maringwe, Marumeu na kotada ya distritu ya Makosa Manika. Domingos Alfandiga alonga pakucheza na nyumba pepe wa Radio Mosambiki kuti nzizino alikufunza nzero za kuti anakwanisa tano kuzibweza pinyama penepi mpaka mbutu idabukirao. Mbuya Alfandiga agomezambo na kulonga kuti distritu utongi na anyakudziwisa alikuza tene pambafunzi sana tuera kuti uipi wa kukapulana kwa antu na pinyama ukwanisi kuterera pangono. Mbati venu mafala.
2: Estamos em consonância com a província para municiar mais foguetes da maneira que a situação minimiza-se. São animais que circulam de um ponto para o outro, dentro de Macosa, Chemba, Maringue, mesmo no Parque Nacional de Gorongosa.
4: Tiro para Tabasa, para Boze na província. Tu era te gunze para Boze Nyatwa Ninganene e a Pinyama, e pano para distrito ya Kaya. Pinyama Pinango, pisaburukira na Macosa, Chemba, Maringue, Gorongosa, Pinango, pisaenda mpaka Marumeu, Likoma, safamba makutibirani mzaoni. Apo pinafunikira nkufunza nzero, pero kutipinyamba penepi, pikonde kutifezira duzi. Mikondo tamala kuiziwa. Apo safunika, tifuzisa nzero. Awatu wakalimafala mbuya Domingo Zalfandiga. Nkadamu kusugulira mabasa ulimi kubulikira distritu ya Kaya. Mbaronga pa tangu ya nzero, zidabulikira zinchinchino, utongi wa distritu, na anyakuimirira mabasa ulimi provincia, na lemba nya kupizuisa tuera kuti afunze nzero za kuchovya pinyama na kupitamgisa mpaka kutarika kama.
0: Ulembi wa kutoma wandali ya Fralimo kushuta ndiye alikucheuza anto sene tuera akonde langanira uipi. Onezio Jo.
5: Mulembi kutoma wandali ya Fralimo kudistritu ya Shuta alikucheuza anto sene kuti aleke kukopeka ntima na nzeru za kupuwa mbwanika za kalamba zirongwa na andu wanangwa safuna kudzesa pinkutuvu toera. Paoneke uvia vya na kubweza nduli utambaruki wanziko. Arlia Didi Armatea alonga kuti apale ansiku zino asatongwa kutoweza nzeru za pichoni piangondo pita kwanisa kuperekeka pakusaka kutamangisa tsamunda toera tikalepa ufulu wa kwenda na kwenda mkati mwa dziko ino. Riyadi alonga pontu kuti chikulu chisafunika pakati pa pale na tsikana ndi kuchita mvira mau wa kusiyana siyana thangwe nzeru ya kukhala kwene theriye nkomandipewo nkhabe kupedza pontu nkhabe manga dziko na ipyo anthu onsene asatongwa kuchita jabada ndi thangwe kuti basa mkati mwapige kupya utongi iri kunensa mbwenye anewa angachita mphamvu mbasogola na kuchitambo mvira mau anakwanisa kupedzeka pa makhaliro awo.
6: Apopo kukamba zona kukamba mosapindira ndipo mkamwa china ndipo tewera safunira bande chinyamata mpofuna kuti chisamango khala malo amodzi numadandaula ai aine yo sana mpatse mperego ndipo pezo kuti palibe mperego ine ningokhala pompano ai chinyamata kada nyamata adziwe yeye pamene alipo kuti nchiyani chimene angapange choti chithandize yeyo chithandizenso nyamata wena tielekeze kunkhani ya mabusiness kapena to my empregu tungon uchi pachizunga dati empreendedurism iweyo tielekeze kuti watsekula project yako iweyo monga munthu one ithandize iweyo chifukwa udzera project imweyo ukwanisa kuika chakudya pa table kuti wana na mai kunyumbako aje. Two, amena nyamata watenge waja nuwabweretsa pa project yakoyo na wonsa kwa nisansu jetsiransu mbumba yao. Ndiyo kwa tele wewe zina lako, anyamata kwa makamba zina lako, ndiwe boss. Ndipoza mwalira uli zina limwero uli boss. Kaya uli na anyamata asano tiyelegeze, ukangu fika wewe amena kupanga, kutandiza panga zicho ukafika zina mboss basi. Ndiyo wewe uwa nukumfa muntimamu ugoma, ndani saa funaida niwa boss. Akamangu itana boss, kambeka project imene urakazigisa, iyo mamba muntima ugoma. Ndiponso pandalama mawini ameno pezu iweyo uja pamwepo, uje tansu anyamata amene aulutandiza na kubira nchitu monga wa nchitu wako. Ndiye zimwezo nzuzu funika kwa chinyamata. Oso nkala kutanda ule ya. Jipangepo kena kari kwanza. Ngati zima teko tumwina utapanga kozi kaya lagu chipatala kaya ni ije ni zama punziro. Pamene bomali sana kutenge kutu ukayambe kubira nchitu. Uye sese imwe ya empe nindudurismo. Kudiu sangu kare nuu danda ule yae. Boma likaza kutenga achabu inonotem problem. Uzapita kuboma kuma kena kansu. Uzakalansu upidi zansu projekti ija. Ndema petu wako zono uzakalandi moyo wabu.
5: Kulonga tipeneko kwa Arliadi Diarmatea. Mwimbi ukutoma wandale ya Frelimo ngati ma distritu ya Chiuta. Muno mprovinsi ya Tete mba Chiuza. Mbumba yonsene makamaka apale na tsikana kuti adute na kuchita mvira mau. Toera apemfuma pa makariwao pa kusaka kukuruza ucherengi na kugugumirambo ufuru wa mfuma. Kubukira munu mzinda wa Tete ndine Onezi Ojo.
0: Na chino, tirinazo chidiri mpangwa zatu. Bulikila munu mwishtudia Radio Mosambike, munu mwondo mprovinsa Zambezi ya panu panzinda wa Kilimani. Zinango mpangwa, zikupeza kuti, inati ipandwe, mangwa na panachapa, nyumba ya ungumi, kuidugu, bulikila panu panzinda wa Kilimani, munu mwondo mprovinsa ya Zambezi ya. Salimo Tepa.
7: Inati pandwe pato mangwa na panacha, nyumba ya ungumi na kumanika kuhunsua ya idugu munu Kilimani. Provinsi ya Zambezia mwene mwambida mara kutimizwa bulikira pachipezo cha utongi wa dziko ya Japan. Anewa mafala pangiswa kuli ino nyumba mpepo munu provinsia na nkadamu natendeza mabasa kulinga mbuto za ungumi akazi na ana anagumanika pakati pamanensekeru lua ni ino ya Kilimani Tome Charlish. Kumbukana kuti mabasa mabuzibuzi akumangwa paswa kwa inei nyumba ya ungumi inazefi mbatilonga akitwa na nsoka unatula na funda sound za lala. Pantizu nole wakuchitwa kwa mabasa anewa mbumba ya nsua ya idugu ikaza mbitendezwa nkati mwasubi inabazika peno inalikwela akazi mwenye nchusuno. Iyo alinantaba wakukontwa maninsekirao nkati mwa inei nyumba itwa. Tome Charles shalonga kutikutimizwa kwa inei nyumba ya ungumi ya kisa ya idugu ndiko kunafuna kupasa ntaba wa mpamvu na maganizo alidi pa makonzero ambumba inere.
8: Consultas para adultos, consultas para crianças, o programa
7: de tirikulonga mboto za kutendeza akulu anapiana kupasa kalembera ana masubi akukonzera pironda na pinango pyake. Apa tinapasa ntaba kuti ili nyumba ya kulekweramo ikale bisubenza mwa kusanzaya nanje mwadzi wakale kuti inei mbuto isachitwa mabasa akuti nkhabe kufunikira kuonekera pakwecha pinachitisa kuti pikali pya kunensa. Mwatenepo pyaoneka kuti ikafunika inei subi ikale pa iwo okeni pa mabasa anachitewo kuli mwenji.
8: Segundo é a questão também da privacidade, que a maternidade precisa ser espaço reservado, espaço com pouca circulação de pessoas.
7: Tomé Charles, nkadamu anatendeza mabasa akuonera mbuto za ungumi akazi na ana apamanensekero nkati mwa lua nino ya Kilimani munu provinsa Zambezia pa kulonga udidi unafunikira bulukira pa kupandwa patwa kwa nyumba ya ungumi kunsua ya idugu.
0: Ku provinsia Sofala, pale na asikana, pale napangiza mapasu, tuwira kananadu pamaganizo na lungwa wamba kala afidel. Bere ila Tome.
4: Maswaka, akupringa na chulu cha mumbu na madzana makuantandatu, muno Sofala. Ndiyo tuwada kwa nisa kulemba matamba, akupemba kubiri ya kufieri sukubukira manja motongi. Ida paswa zina ya Fidel, nkufeka kuti ndindima ya kutambaru samakaliru wampisa na mfuma kuli Maswaka. Kumbukani kuti mwaipio, anati akwanise kupedzwa maswaka akupringana pilu makuma nomwe na atatu. Kufeka kute mwaiyo kubiri inafuna kubuluswa nje kupiringana pilu makuma nomwe na madzana makuma tatu. Anafuna kupedzwa pale na sika adalemba matsamba pero kuti utonge kwa nesikuwa pedzwa na kwa fierise kubiri. Nye kupira onga penepindi ntonge wazi wa provincia ya Sofala Mbuya Lorenzo Buya. Alonga kuti apali nasikana alikuchemereswa tero kuti akwanise kubulikira pakwecha na ndima ya kuchita maronda na kufungula mbuto za ganyo twera kumalisa ulova. Lorenzo Buya akomeza na kulonga na kupangisa kuli maswaka kuti matsamba adalimbao afika manja mautongi. Mbwenye pinafunika ndi kuti akwanise kupatisa basa piri pinalimbao matsamba. Nkufeka kuti asinji maswaka Pemba kubiri tuera kupatisa basa mabasa a ulimi, kufuya, maronda na kugulisa ulimi wakusiana siana. Ninge kulonga kudachita Mbuya Lorenzo Buya. Alonga kuti chinchino nzizi ulipo tuera kuti azinji antu akwanise kufezera duzi utongi. Tuera kutela kwa nisikuziwa chamasu na kuti nthande malimwe ingafika utongi unati kwa nisitenepa kutandalika madzina na matsamba adatambirewu. Mbativeni mafala.
9: Apelamos aos jovens que capitalizem da melhor forma as várias oportunidades que têm sido colocadas à vossa disposição, destacando as várias iniciativas e fundos de desenvolvimento para o apoio ao empreendedorismo, transformando as várias ideias de negócio, gerindo com disciplina e responsabilidade.
4: Tirku Yeruza Matsuaka Onsen, kuti patisane basa, ntaba, udaoneka, udapaswa na utongi. Ninga mwakufunikira. Chuma ichi, situera kusenzeka na chonkabe. Patisani basa na kutoweza pili pindalembe mwepatsamba. Muno mprovinsi ya Sofala, mwatawiri iswa matsamba, akufiari kubiri kuliutongi, akukwana chikwi na madzana matandatu, adenjipa ndia pale nasikana. Tirikupembambo kuti, onsene awa, tuwera afezere duz mbutu za utongi, tuwera afezere chamasu, kwa kuti aziwe kuti zina ya buluka penu nkabe. Na kuti ntanda ya mali mingafika, mazina wa anati abulu swepa kweja. Awa kalima fara kulongwa tu na Mbuya Lorenzo Buya, ntongo wa ino provinsia ya Sofala Mbaronga Patangwe, ya kufairi sukobiri kwa uli apali na asikana, pandima ya kutambarusa makaliru ampisa inachimerwa Fidel.
0: Trinazo mpangwa zatu, izi mpangwa za katina katzikino Mosambiki. Mbwenye, lerondi ya nsiku ya nchipo sikupita kwa nsiku makuwe na zifemba ndendeno ya koni. Mbwenye zwa nikute, misoka ya ferroviario bulikira kunzinda wa Beira mprovinsa Sofala ndiwo udabusana sawa sawa na nsoka wa Kunampula. Mbwenye zwa nikute, abusana sawa sawa telepano na manto mawiri. Juangi sombe.
10: Misoka ya Ferroviario da Beira na Nampula ndio alikusana chibarabara pansiko domingo na ndozo kwa nazuiri mapika au ambakala amfendo chisero musambola zano kuti akala mapika kugwiwa kuti bonu zaone misoka kwa na miwiri yabulikira kuti bwana muzono pechita kuti thandu ya mpire kwa mese pontho nantaba okuchoma kuna misoka kwa na miwiri baza balisira tenepa na kubusana na zuiri zuiri pa mapindi kwa na makuma femba mapika leo achitisa kuti misoka ne miwiri igumanike kusogoro pakusaka mafundo wakwana mawiri pakutimbana tuera kuti iyo akale anthu akubulukira kusogoro pakati pa mapika na gwiwa soko Ferroviario da Beira uda choma pakutoma nenye kugwa mpira dayo asaka kuti nsoko no wapa nyumba ubulukire huku nsoka wa Ferroviario Nampula wasatairambo pa inango pindi tijisa kuti iyo achomembu minamonemu tijisa kuti Stevo pa mapindi wakwana makuma shano ni matandatu achita kuti nsoka chuchomembu tepa mbakana ibozi na ibozi. Tinepa pamapika, apindi ya kumalisira, alibuiwa mwakuchangaza kakamwe, atoma pakati patandu. Bile chita kuti Stefan habanze kuzuzumika kwanya kusizikira mpira wa nsoka wa Ferroviario da Beira, bachoma inangu tepa mbakana zwiri na ibozi. Tinepa pa mizi za kutimiziru wa mapindi, pakumenywa mpira na mwendu wa Bernardo wa nsoka wa Ferroviario da Beira, wachita kuti achomepo ntotepa mbakana zwiri kuzwiri. Masezi uchita pia nseni tira kuti misoka imiwiri kwa nise kuina. Nikuliza pito

0: Do empate feito ao Manchaquene aqui em casa, portanto temos que tentar fazer melhor em casa. Sobretudo se nós queremos ter objetivos grandes, temos que todos fazer melhor.
1: Kaluza mafundo mawiri pa nyumba, uwina pa nyumba, perikunensa, tikabwira kali mwaku usana, sawasawa na Mashakeni pano pa nyumba, tisafunika tichitipintu vya didi, pa nyumba, makamaka, tingafuna tichitipintu vya didi, tisafunika tigremwa didi mpira, ini pano, mkabe kupitziwa kuti mpianchi pide chitika na nyakumenya mpira lero, papindi ya kutoma, tikada tima pekulgeni kakamu, tikada timali. Mwita kwa nisalamuka pangono, pa mapindi kumi na mashano. Sida kumirwa taina pire, pide chitefi pa pindi kutoma. Pikafunika tichiti pia didi. Tingafuna kutipindu, piatu pifundi mwa didi, tisafunika tichiti basa ya kuluka kamwe. Pa pindi, ya kutoma mapika, akali atu. Anzatu, akawine na ibozi. Mbwenye ifipanu tachita bionsene, mpaka busana sawasawa. Pa mapindi makumawiri na mashano, anzatu, akaminya mwa didi. Mbwenye ifipanu, takwa nisa, choma ndoi nangu, mpaka kara na zuiri na zuiri mkapepo anzatu apaswa ndaba wakumenyera ngarade tangwe nzatu mbozi apangwa kuti kadadawa penipe chitisa kuti anzatu wakwanisi choma usana sawa sawa simu kafunika tai tangu fupano tikalina ndaba ukulu kene kakamu wa mpira tinabuka na fundu mbozi ya kuti kuna fupano sipintu kwa didi tai
2: vamos sair com ponto que não é agradável para nós. Pese embora que a classificação ainda não é lá muito grande coisa, mas...
1: Zano kutifendo chisero wa mapika musambola, ukupitiza na ukupangiza kubulikira kwa azinchi pakati pa mapika neo, ukutifundu na fundu, ya soka na soka, ndiyo kutisalengesa pa mapeto wa mapika. Kubulikira pano pa beira, shuwa kisombe.
3: Mapeto nazo mpangwa za tutone mpangwa za mprovincia ya Tete, izi kumaiza kutinsoka wa Shingale wa Kutete. Ndiwo, udabusana, chibalebale, na nsoka wa Associação Desportiva wa Kupemba. Onezio Jo.
4: Zulu dimingu nsoka wa Shingale, wa Monontete, wabuluka chibalebale, na pale Associação Desportiva de Pemba, pa nkakata wa chisere wa mapika makulu, ama senzikero ampira wa kugwana mendo nkati mwadziko na Mozambique, asichimero Mosambola. Di mapika adachitwa mutando ya 25 de setembro munzinda wa Mwatizi. Kweneku nkubwerera pontho kwa nsoka wa Shingale kugwa mapika Mosambola mutando enere. Pa mapika awa nsoka wa Shingale ndiyo udapita na gwikwi ikulu kuti itangule na kumwesa ndo. Mwenye mpale wa pakonga ya Associação Desportiva de Pemba Ivan Urbal ndiye adapangiza lusu ya kukwana ya kugamba mipira ya kusiana siana pa konga ya ADP. Epi, pia kwata kuti pidzu ya kutoma ifiku kumapeto anewa mbagumanika chibarebare. Pantho matoma ya pidzu ya chiwiri, kwaoneka uzende nkati mwa guta ikulu ikazondirwa na mpale Ivan Urbal, pia kwata kuti Gomes Amisi nyakuliza pitu, apereke nchunuso wa kalapaduzi ni kumenyere usachemirwa penalte. Mwenye mpale Jakama wa nsoka wa Shingale pa kumenya nchunu sonoyo amenya mwauzende mpira mbu pensuka pa dzulu pa konga ya ADP. Misoka miwirishi ya chinja anyakugwa mpira angasi mwenye pintu pia pitiriza basi chibarebare. Mpaka kumapeto kwa mapindi maku mafemba misoka ishi ikagumanika basi chibarebare chikulonga Shingale Monontete biso ya ngombe Associação Desportiva de Pemba diso ya pakabonga. Kumapeto kwa mapikanewa, mfundisi wa chiwiri wa nsoka wa Shingale, Hipólito Sanet, alonga kuti abuluka mwakutsukwala mutando ya 25 de setembro tangwe sipene ipipi kadikireo tayo, na anji akafuna kuti akwanisembo kuwina.
5: Kwa un resultado con sabor a derrota, a jugar en casa, a estrearmos nosso campo, era suposto termos vencido.
4: Ndicho pwa chakujuja kuna ife, tangwe tagwa mutando atu, tikadikira kuti tiwine. Mbwenye tapichimwana, masezi tikada kurumbanyika kuti tiwine, lero takonda tekeni kuwina. Tangwe tikalinao mpata kuti tichomendo, waperekwa mchunuso wa kalapaduzi ndukumenyeri, chunuso wa penalti. Mwenye tachimwana kuchomando. Na ipyo kubuza kudachitefe uku tinati tilipire mwakudula. Tangwe mpata wakuina tikalina wodi. Tagwa mwandidi mpira masezi pa mapindi kumi na mashanu akutoma. Misoka miwirishi yapita mwakumangika. Mwenye kusugula kwa

ulimi ndi mfuma mabasa ulimi ineni programu ibozi ya Radio Mosambiki munu Zambezia mchivirana na mabasa akusalaka na ulimi. Mwalembe wa soka unapenenga mabasa ulimi wachibale munu provincia Zambezi ya mbuya Jildu Tangata ndi anatonya kuti safunika utongi anyakupezera na anango akunge mpamvu pakati pakufuna kuonesa umaso wadidi pa mabasa ulimi. Mwenyekiti wa mpamvu Monsene Munativa mbamuchita kundi ya kupuruta na nsiku ya lero peno nzizuno mabasa ulimi bulikira nkati mwa unu nzinda wa Kilimani. Lero tinalonga makamaka ninji pinafunikira tuwera abale akwanise kufuna ukaka mwa ukomeki mpaka kuika pa maronda pa misika peno mbuto zakusiyana siyana bulukira pa unoyo ulimi wa ukaka pakati pa mabasa anewa a ulimi. Munakala nsiku ya lero na Julio Poso anakumanika kumichini ini zinanga jine Salimu Tepa mkonzi wa inei programa. Kazikikani mwadidi.

0: talonga ife kuti mulembe wa nsoka unaonera ulimi munu provincia Zambezi lakucheuza anyakutonga pontho na anyapyawo kuti agumanye nzeru toera kuthambarusa mabasa a ulimi wa ukaka. Kulonga kudachita iye aziwisa kuti ukaka ndi ubozi ulimi unaza mupezera kakamwe kuli ubale wa mbuto zakusiyana-siyana za muno provincia ino dziko na anango madziko apansi. Mbwenye kunensa kwa misewu kuchepera kwa kobiri ya kugulwa kwa unoyo ulimi ndivyo pinabweza nduli maganizo ambumba. Mwaipyo safunika pachitwe mabasa mwankansa kuti mbumba ikonde kukhala mbine nseka peno kunyengetwa. Mkati mwa mabasa ansiku ya lero na kupangani makamaka pile pinaza mapichitwa bulukira pa matomero a mabasa a ulimi wa ukaka mpaka kuikwa pa malonda.
1: Ukaka ndipo sibozi kute isalimiwa iyo longi misapu wache zisakala nthanga kuti nthanga zezi zikagumiwa zikwa pa mbutibozene isapatabasa kuna pintu pia siyana siyana majero peno azungu mwanto asasanyira mba sasanya pintu pinangu pia siyana siyana ninga tinta masabao mabulasha ta ifewe ni mwanto muze kali na kali ukaka ukapezira peno matenda tulonga mipironda nkano kulombe lombe tao akulonda akakwata akasinza ukazinga mbabwirisa tawe wewe ni ukakunda pang'ono na ukaka iyo usapeza pontho kuti kupika pakupika masamba peno mnyama mulio kusiyana siyana kada munthu ana modacho kupika mapikiro sakhala kusiyana siyana kumana kuti kupika ndi uchesa basi kuthambaluka kwa munthu musolomba nyerezera kuti ndikachiteci inabwereci ntao azinji asasanya ma kupika kwa siyana siyana mbakukodera ukaka mbakhalambo ninga moda daika anzathu adakhonda ziwa ukaka asaikha koko ntao mbwenye kuna analima ukaka sakwata podi ukakhana koko ukakhana ukaka mboyikhira khampo so kukomesa pinthu phoso ikome ukaka ukhokeno ipontho anango sagogodera ukaka mbaphika mbaphunga phala patana piyana usaphezera kakamwa kuna athanzi anapiyana podi mamunankuleni ife chinchino kusonkho kuti pyakudya pyapilira mamunankulu asadya phalasi kuti ndi mwana nkhabe kuti anabwera mwana athangwe kudya phala nkhabe nkhabe nkuchemera thanzi manungu ta so kazinjikwene anthu asayenda kayikha mukhu pakhonda khala da mukhu kuti ankhabe mamunankulu podi kudya phala nkhabe mamunankulu ndi munthu iye mbali mwana aidya kale anakhonda kuidya lero nta soona kuti anaita pepa akhuta pikakhala pyakupilira pyakudya nta usakhala nakusankhula kuti ichi nkhabe ichi nati ndachifuna ona umbo ndi ufulu na ife thangu pyakudya pikapilira pana maphikiro anango asiyana-siyana anango asachita mabolo jango kuziwisambo ninga mudalongeni kuti kuphika ngudapitari basi kuti
2: mbufumukwatemusolo
1: basi ndiyo ukaka
2: kodi kuti kuzwala funa kuvuna mpaka kuikha pa malonda ndiduzi
1: pisanensa kakamwe chakutoma safunika utumikhala na munda ungakhala na munda nkhabe nta ungakhala na munda tulonge ife munda sachemera mbuto ya kuti mbizatilimiwa tayi nta sanga peno mbuto kuti unaenda kaikha phaza musasanyira mata akale mbobwera munda toma kuimenya thema menya mphanje ta sundula mwadidi mwene ta ukabuka pepo ukamasasanyira mata akale zasazakaona kuti akwana nzizi kuti tikwanise kuwaza ukaka mbiti uzwala ta ukazwaliwa likhira mbume umere mwachimwemwe munda chawo udzatikhala na sanga nkhabe thangwe abuka kalimiwa chinchino ungamera usadzafika mphendo zinango kuti munango muda munango yasiya chenji mwajombera chamwemwe usayenda mukwata munango mudavilira pang'ono mbuenda mbuchekera andi toera kuti munda ukwane onsene thangwe achimwemwe mudajomba umo khalambo ninga kuti munati mupasiusiwa ntao ukama kuchekerekede kupitisira ntao pepopene awene unakula pakukula kumana kuti awene ndi umera moda udamerawo pontho sanga isamera mwakha kamwene ntao iwo ninga mwanachiro munda ninga sakulima safunika kuti ukhale maso chilili pepo kuti uone kuti kadi mwemwe munabwera chinthu chinango chakhonda khala chechi chidaikhene ntao sanga ikamera iwo ninga sakulima safunika kuti mwemwe upiti mbuituna kuti nkhabe ine chidafunini sicha chidazwaleni adazwaleni siwe tayi tambwenda mudulira mbusala mbusiya ukaka basi mwachimwemo ninga ife sadikhira mazi angavumba awene usasazaya usakula mwafansa mbwenye ukavumbiratu kakamwe pondo awene ngabe fansa ngabe usanyala ndavyedibyache kuti ikonde kalazua ikulu ukonde vumba mazi makulu kondo kakamwe akhale pakati nakati ifi ninga bila vyefi azungu ati na meyo ndavyopene awene usakula mwafansa ungakola ta sizafika chamizizi kuti tipwene mbitifika ngombe ya pangono sizafika mpamizizi mbikumbukola ukakola tao senda mbitiu tisa ugwanda mbitiu mangira mizimbira tuda kuti ukonde kala okumwazika tambe piti pasilusu kafuna kuti tibubude piti pasilusu tao mbitenda mbiti mangira mbiti utasika pa mitanda kwa mwajimwemo tama kuyimangira kala mizimbira na mizimbira tao pewepene unga uma tisa ukwata mafulefule tangwa jendi muna umao mwole ta awene usagazik ndipedidi kakamu anangu anakana ukesa pa kumangira pale pansi asaika uliadu marona tuwada kute akonde luzika napa ngombe ni ngabi ta anangu adavisoa asaika tepetene mbwenye kazafika mizizi kute tibulu sipanta ndaba ta safunika kale na fulefule ta tikonde kuwaza maningi sinao inawazika pire buluza kwenye kuna itefe ta ndijuru ta kubusa pangono para mbu tu nafanya shughuli tende kwa wodi le e mbuto edi le kaka mwe saka e safuni bila kani safuni kaka le ninga ya uliadu ada soa asa asa kwa tabe no mafoya mbavunga vunganisa masi pepe si pepe kufuni kila magangha pepe edi e ndi uliadu e pepe na kumesa ja kububuda tuada kuti ugumik ukama gumika gumana kute awenu sakala mwaumwene mochiguru tao kama gumika wamu sapiguru pisa bazika nani pisa kababu zibibu tao jadidi ya kute anto a pepete kwa tachisero pepeta tao anango saita ninga kupupusa kwata tukula ninga pisero tepa ikanzuru tao awene ukaka unagwela pansi ipiro mbo mauzu anati ya pupuru kina mpepo pepo pene soti nasala na napiri binafunefe ndi ukaka wele tao tika bukabepo tao mbiti kwata jambiti kama masa kama atu masa sefa toda kute ukale wakukoeka.
2: Pasa kwa tamizi zmingasi, tumena kuwaza ukaka, kusakulira, mpaka kutema manga misumbu, mpaka kuuma, na kumbuka mba bubuda, pewe mba uguma.
3: Mezi mingasi.
1: Pakati wa mezi minai na mitandatu. Pana unangu, wambe wingono kutina mezi minai, wachisha nuja, unati ubulusi, unati uvune. Pana inangu kute ndimbe wikulu, safunika mezi mitandatu.
2: Nduli mwapine pi, pasa kumanika pandu mfunye zinanensa ulimi unono ukaka?
1: Ukaka, ninga ulime wakusiana siana ukaka pondo uli ene jandi nyato inatambao mfunye unga pitilo na mfunye ateo nangu la simba kutu waloziwa me mtangwa wenembo mfunye gumana kutindipindu ya pasa tanzi mfunye mba kapata modo kukeni na unakome raifi antu tika pata chakoma mbitu wangu kutinghabi kujisia banu puma ni kutindimalisi na mfunye zini pondo zili modo kukeni kapata pasano kutia hapa jaa ndapata jintu jakuja kuja pasa tanzi pano ndaluma sinabuluka ngabe
2: kani nganduyo kazinga na shuka
1: andi mwana mkulu
2: hapo pinafunika kutivichitu enkati mwamaba saulima ukaka pangagumani kanyatu eneya kutimfunye anangu asatula kuwekue zina kalamba zinensa masamba ukaka mpaka ukaka kuhumiratu pinafunika kuti asakuli majite kutakwani ze kumalisa nyatu eneya peno mikanzu eneya mfunye zina ajabu ukaka nji
1: nzeru sakaza kusiana siana nzeru zinafunye nilonga si kuti ndiza kuke zini basi nkabe tambwache mafunziru akutamanga kakama akutambaluka ipepe ndivyo kukoma chakutoma nja kute zingazwala mbiti pitisa maningi mitombo ya mloja enta mataka nkhabi nesa na kuvunda nkhabi anakhamba ndimbetera mitombo yande ina mwemwene pontho tinaona kuti funyi za kuvilira zinati zibwere thangwa chawene zinati pala kuti zikundike safa anati zifune mpontho mitombo inangu pontho mloja basi pyadidi pyache njakuti tilime mataka akakhala adiliene kuti anafunikira mitombo nkhabe tilime so tilonde kulima basi mbiti ikhonda ikha pinthu pinango tingafuna kuti tiyikhe pikhali pinthu pya muzi tinawo mitombo inango ya muzi kuti inakwanisa kukunda pyakhoka penipyo ninga ya muloja so iyo nkhabe kuenda kapasa mikanzo ninganene nkhabe nkhabe vunga mataka nkhabe kuchemeresa mfunyi zinango nkhabe ninga tilonge anango kale na kale asadziwa kuti nkina ndi mbozi wawo kuti usapasa thanzi mataka masamba chivondo nkhabijiwa kakamu tikaona masamba nkina nkhabijiwa maningi na mfunye nkhabe
2: so
1: asawa ande ndawo mako kama ni bonti mwemo anyakufunza zakawa na kuti nkhabe ono ndi ntombo kuti unakwanisa kukunda mfunyi ningazezi so pia dilibia chinja kuti tinga sasanyira mitombwe kukukodera mikina kuti ikhamaze mitenda mitipopera so parapikome gumana kuti iyo nkhabe kwenda kagujula umira nkhabe ndawo khala nkhabe kujula taifi nkhabe pedidi kunde tikonde neta naye kwasuma na teba mbiti ifi tikalikilik ipya kukoma tipitomere umira mbuli ung'ono tangwa chie mbuto ya maluwa izati funga nkhabe tangwa nguti na mfunyizi ni bonto zizati fungiro nkati mwa maluwa nkhabe tao tinga tomera umira mbuli ung'ono tao mfunyizi na kalamwemo zile zonsene zina madunduru tao pode pinafuna kuti ufikiri ukulu kama funga maluwa ale na kalambu nkwanto ja mwemo nkhabe mfunye ii tinakala mbiti popera sona kudambo basi inakula mwadidi nkati umera unakula mwadidi nkati na kudambo kwenye ate ufikiri mfendo wa kuvuna
2: tamala kuvuna tamala kugumiwa uikwa masaka ulikwenda pa misika kuti ukwanise kuguliswa kinanesa kakamwe ndi mitengo inagula nanthu ukaka uno kazi chikwenesa kulima sadungunya thangwe yakuchepa kwa mitengo
1: mikazo kina mala ngapi mbati zatifika kukweko kwa kugulisa pangabe ifi njira mwene basi ifi ja mikazo tisegumana thangwe achetore kuti ubuluse umere ubuluse poso kumunda para kunyumba kwako pana mkanzu njira zadidi nkhabe kwanisa kuti unakwata chofambira mbuenda nacho te duzi na pamunda mbuika mitolako mbuluka mbukwata para kunyumba ta ono ndi mkanzu kutoma kutakarika kwa miseo kodi ukabukambu kunyumba kuti usawende musaka misika ya ugulisira tambebe sakapa nyato tangu miseo yansene matatarika idavirira tabebe ni ono ndi mkanzu kutoma na mumwene usadikira kuti mbana anafuna kuti abwele azika kwati keni kuno tabebe ni anafuna abwele kuzaka kwata ole kumana kuti asadziwa kuti iwe unati unacho chipapu chechi kuti ubuke uenda kapere kumbwenda kazengeza ukeni malonda kunkhabe yasa kuphuja na wewene kuti konde da kufambireniyo enta unati undilipire pakugula pale finati chati chitise malondako toda kuti tikwanisembo kuwina kuna konde da fambefi ndi mumwene thangwa che anafuna anaita malonda safunaji tapeupene sakulima sazakhala chawa kugwa pansi mvoo kakamwe so pamizizieniyo wasagumanikanya kugula nango asapita na nzimu ja wakuti awiniretu kakamwe kuti pano wakuphuja tegumana kuti iye pano anapakwenda nkhabe tafunilonge ntengo kuti so pano iye podi akakhonda akhanenda kwa anthu anati atawiri basi ndao ndimphujite patene ta mdapha ndaona ndiphate na manja tapeupene sazakabweza nduli pontho sakulima
2: kuti asakulima akwanise kugumanikana uwini pakati pa ulimi ukaka pinafunika ninji taziwa kuti mwalonga hapa kuti misewe tatarika kuti alimi abuluke mizi mpaka minda mwao abuluke na posto minda mpaka misika mchakunesa asakuli manewa azinji nkabena mitokala kuti nakwanisa kwata ulimi mpaka misika peno mpaka mbutu zinafunika kugulisa kuti pinafunika kuti alimi anewa kwanisa kuchita chiungano chinafunika kuti achite pakati pa mabasa anewa kuti akwanisa kukumanika mpana ntaba pa ulimi ninji
1: indi pia pidaoni ni vandu vyakuvilira kakamwe sikuti pepe yonseni vya mala nkhabe anzangambo anandiphezera poda anyakupesera anandiphezera kusaka nzeru zinango basi mbwenye nzeru yakutoma idaonene njakuti awa ana mphamvu za makobiri akwanise kuphezera anachilowa che kulonga sakima financiamento toda kuti apase mphamvu sakulima yo thangwe kazinji kwene munthu nzeru sakhala nazo mbwenye mphamvu nkhabe enta ingakhalapo mphamvu ningataona apa kulima kokaka anthu sowasaona kuti pyabwera mpiri masakha basi modo adabwerapyo au ningabe kuona kuti nyiyatwa yanji datamba sakulima ukaka ndi ulime kuti usachupa kazinji kwene mesmo thangwe tikaona kilo panafuna kuti ibwere ndi nzereleni mesmo kuti unagwanda mbutweni yadidini tangwe sakulima ananyatwe kuka kakamwe ntao daoneka kuti anya mphamvu anya kuti aupezere asakulima makobiri kuti awenembo pakulipira mbalipirambo na ntengo wa chip khonde kuwazikiratu mbosa nkhabe ta pepopene vidaphezera sakulima thangwe ache mbadaona kwakuthamangira kuti aphezeke awombokwe na kusaka kobiri kubwereka kobiri ta mbaphatisa basake akulima akagulisa mbalipira na ntengo wachipe wakumphezera pontho iyi toda kuti iye akwanise mbukudya basa mbayenda nawo kusogolo basi chinango njakuti miseo mbidasasanyirwa mwadidi thangwe ache miseo iyo mbidakhala njira yakukwata sakulima mpaka kuna kobiri kule mbakwanisa kugulisa ta peno iye nyakufuna gula pontho mbalabwerambo ukakha usinse wadidiene mpodi mitengu inkhabe inkhabe chitato kalakala nkhabe thangwa sadzo kuti nyato anga sidaona sidaona nyato amangi khabe chechi ndi chidaonene chakuto chachikawiri chachikatatu njakuti mtengo ungafuna kuti ulongiwe ungafuna kuti chimi kwintengo utome anyaku chimisa mtengo ale atome saka kuphatana paboze na sakulima uku pontho kuna nyakugula imbaverana chambi chikhala chibodzi chene kuti pano khondioneka munthu wakudungunya sakulima akhale mwakusanzaya nyakugulambo pontho akhale mwakusanzaya mtengo ukhale wakuverana pakati na pakati chechi ndi chachikatatu chachikanayi ndikaona asakulima mbadakhala kuti aungana modo na vera nao tangu ifisadziwa kuti sakulima ana sakulima ndi bungwe ibodzi kuti ana ndi abale nkhabe tayana nkhabe asa ana moda kupasa kupezana mbeu nkhabe manana mbeu nkhabe sakhala muninga abale athu ana na chikalo cha foja nkhabe pita munthu mbaphemba foja mbakhona mbakhala na uli mbamananza chifoja nkhabe asanangumira sapiona nanza athu na chikalo cha foja tasakulima mambo pontho ana moda na ukhukeni nkhabe kwanisira athu sakulima ninga sakulima si sakulima nyakulese kupelesera nkhabe
2: kupeza mafuvulezera
1: tai sakulima wandimumwene nkhabe si ya munthu mbadungu nyembeu imbakhala nawo mbakhonda kumpasa nkhabe thangwe chiya sadziwa kuti pano ninga mana uyo mangwana ine yanga podi kundimalira panango mfunyi zinabwera bizidya munda mwanga onsene ndao ndinasowa pakuthawira ndikampasa mangwana ndinaona pakuenda kwapiriri mbeu ndinapasiwa pontho mbeu athu ina ife iyi kinati ithawe nkhabe thangwe che tingakhala nawo tonsene mbodzi angaza kapelera nawo asagumanika mbozi chapa chisa kuti anakwanisa kuilamusa mbeu enene mbikhonda thawa pachisa
2: kuonakwana kuti ole ana mtima na kupasanzache mbeu simulimi wakukhomeke nkhabe ngo nyakufunza
1: ono ndi mfunzi akufunza kwene ono atembea akuchitiwa bwera niko kukulima azati khala sakulima nkhabe sakulima ndi mumwene asadziwa kuti mbeu ishi ndingamana mzanga peno ndi dzuwa ingakhala kakamwe peno ndi mazi angavumbiratu kakamwe peno ndi mfunyi zingabwera podi kupanango podi kuzibwera mbizidya maningi munda mwanga tapanango mzanga bipimpiringana ntao piakoma kuti ndimpase ndione pakukoyera khala mlinga nkukoya ingathawa mbeu munda mwanga ndinaona mbuto ndinaona munthu wakwenda kamphemba taona ndisakulima wandimumwene ntao piyadidi vyace yakuti asakulima ninganenewa aphatane akhondikhala changandekha aphatane mbungwe ntao angaphatana mbakhala mbamanga bungwe ntao pepo podi nthonga ene mikanzo ene ya nsika anaonerana kuti yamunamwe mnditani pano ife tavesera kuti alipo anagula manje kunagule ndi kuti anagula ali kutali ntao ungabuka so munthu mbodzi mbwenda kweko nakobiri yakwenda nakubwelera kuja kweko nkhapina kwanakwana napinafuna kobiri athu nkhabe tichitenje pepo cha podi pasirana kumana kuti onsene chawo ndi chibodzi chene bungwanji bodzene podi pasirana kuti nditani mtengo udavyefe ndi konto yakuti tipime pano kada munthu masasefa ake ndi mangasi ndi na mtengo udaveranefe kweko udaveserefe kweko unabuluka tani ta onsene mbavungaza panango mbachita makunje ntawa pepopene pinati pia pase luso iye anakwanisa kwenda kagulisa na mtengo unaguliswa nakutali mbakhonda phujiwa na mtengo unaguliswa na paduzi tawa pepopene podi angakhala awene kuvilira podi sakambo munthu kuti anamotoka kuti chapae ife ano china ife ano ndi ukaka fanfati ndikagulisi kutali mbwenye ife nkhabe kobiri kuti tikwati nkhabe mutipheze mwakuti tingabwelera tikafika kweko tikamagulisa kobera na mkutambiriratu tingakhabe kuvilira iye nyamunthu anamotokala malonda cha asaziwa kale anati atawiri thangwe asaziwa kuti ana atepa anati awine munthu sakhonderwa kukhonda kana chako anthu akaona kuti usha na chake nkhabe khonderwa nkhabe tawo pepopene anthu anakwanisa kwenda kagulisa na mtengo wakufunikira nakutali nduke kuti mbadakhala okhene mbadakundika anthu asawanga kuti mabongwe asawanga kakamwe mabongwe saverana thangwe ace kukhala pabodzi awene nzeru zawo sakhala chibodzi chene
2: apo kazi chikwene anakhala mbalonga mitengo mbani
1: tulonga zikwene nkhabe ninga malonda amitengo ikulu isaita chekiwa na boma analimirira pya malonda na pyakulima pabodzi na nyakugula tao pepo mwanachiro malonda sakulima saikwa mkono zuwera saita pangwa basi kuti iwe tepa poso ako iye nati tiguli na mtengo wakuti
2: pepa nkhabe kukete sana tayi
1: iwe ungabi chako unakhonda mbwenda kupi ninga ukaka ono wampeza ife tikalima nkhabe nsika unango ife sanyindira misika ya maziko akunja
2: nkhabe ikhopa tata
1: nkhabe ikhopa tata tao pepo pene iwe podi ukakhonda unati so barangu ngafika mizizi mbwenda kaudimika au mbwenda kaotaya mazi basi au kukumbira basi tao awenye awenye bonto sabizio kuti ngabi kwenda kutali ngatangu vipi ngabi kwenda batata anati ati gulisi na ntengono basi tao awenye sapu jambaziwa kuti ana atepa kanenda kutali ngabi kuluku tawenye wepatai tao kambo ninga kuti ya ati kipa mkosi tao ifemu ngabi chakujita ninga sakulima sadoro matepate ni kukwatani vyano maje ndi nyato ikuluka kama kusoa nsisi kwa antu hali tambwa che para kuti ubweruka kantu awenye ndi nyato yiku idatambiwa vipo panangu unangu wazwaliwa waafa mba munu mba saka pafiyari anangu watea gulisa bintu yao anangu wakana meotao njinga zao gulisa tangwembe wanga yaafa inompote kuti ndi sitepate nengabe tafana ndi jiti nyamkuida tuwela kute ndi wini basi maje inga zafika mizizi anyakulonga nte ngumba za kalantu kute mizizene kaoneo nyato nsene awone akagona vyao tambalale kuzamendo kuzamanyalo au kumwa kumwa makafe ninga muda zile fenza tu taa msakala pia kusuka lisa kakamu
2: ncherengi ya likufa na kubwa na kulamuka na zua
1: si kutabuka kungono nkabe awone mba veka mpia ako vipa na kucherengi sa sifirae mbaduala kuti kuna itawa kucherengi sa ndigo ukweni mwaviona vipa
2: mafala kumalisa mbuya jiltu ukepa ulimi wa ukaka
1: mafala kumalisa nja kute talonga kute ukaka usapasa kobili kakamwe mbwenye kya koma ya kutiti konde duwala kulima pintu pala kutitiji tangwa je kobili sakunda njala mwenye pana mizizi nangu utipodi na kobili njala unati ugwina unakulamuka basi tangwa te inga soweka poswe ta unagulanchi yu kobili mbukana nao ta pewebe nisafunika tilimi na nzero tisakili nyeru na nzero pinafunefi kobili tambe tifune mbubondu poswe tilimi ukaka utikwani sita kobili mbwenye tambe tilimi kazinji kwenye poso kuti tiji tikali na tanzi, tikali na mpamvu. Tuweza kuti angabwela mtu kuti alonge ntengu ifitioni mpamvu kuti ya kudungunya nae. Tingaje tinakana mpamvu. Ana di mafala makita kana ini.
2: Nsoko natendeza za kulima mbono provinsa Zambezia o usagumani kambo subenza maluwa ni mangasi, madistritu mangasi makamaka.
1: Madistritu nsene, so asia Shindi, Mukuba na Lujela.